0: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што да 80% цяпла сыходзіць праз галаву. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У цэлым цеплаабмен чалавека залежыць ад шэрага фактараў. Фізічных, такіх як, напрыклад, форма і памер цела, і фізіялагічных, гаворка пра крываток, потаадзяленне і валасенне. Цяпло хутчэй губляюць вялікі па плошчы паверхням. З плоскай, але вялікай паверхні цеплыня сыходзіць значна хутчэй, чым з аб'ёмнай, напрыклад, сферычнай. Так як галава мае шарападобную форму, цеплаабмен будзе не такім інтэнсіўным, як у выпадку з больш плоскімі часткамі чалавечага цела, напрыклад, далонямі альбо ступнямі. Кровазабеспячэнне галавы сапраўды вельмі актыўнае. Аднак сасуды галавы і твару не вельмі выразна рэагуюць на павышэнне і паніжэнне тэмпературы. Наступны параметр – потаадзяленне. З дапамогай выпарэння поту са скуры арганізм астуджаецца. Самая вялікая пратока потавых залоз размешчана на ўнутраным баку кісцяў, але пры павышэнні тэмпературы больш за ўсё поту выпрацоўваецца на лбе. Аднак за яго невялікай плошчы выпарэнне поту з галавы складае ўсяго 10% ад агульнай колькасці. Нарэшце, валасы. Яны дастаткова эфектыўна ўтрымліваюць цяпло, бо ізалююць паверхню галавы ад цеплаабмену. Вядома, не ўсе галовы пакрыты валасамі, і не любая прычоска эфектыўна абараняе ад холаду. Так кучаравыя валасы, якія ствараюць большы аб'ём, захоўваюць цяпло галавы куды больш эфектыўна, чым коротка падстрыжаныя і прамыя. Згодна з такой логікай, па суме фізічных і фізіялагічных параметраў, галава павінна быць адным з тых месцаў чалавечага цела, якое найменш схільна да страт цяпла. Рэйчэл Фрыман і Аарон Кэрол са службы аховы здароўя Універсітэта Індыяны разабраліся, адкуль пайшоў міф пра найбольшую страту цяпла праз галаву. У 1950-е годы амерыканскія вайскоўцы праводзілі эксперыменты па выжыванні ў арктычных умовах. Салдаты-добраахвотнікі насілі спецыяльныя арктычныя касцюмы, аднак капелюшоў ім чамусьці не выдавалі. Галава астуджалася мацней за ўсё, па прычыне чаго эксперыментатары і зрабілі такую выснову. Врыман і Кэрол каментіруюць з'яўленне гэтага міфа наступным чынам. Насамрэч, пакрыццё адной часткі цела мае такі ж эфект, як і пакрыццё любой іншай. Калі б эксперымент правялі з людзьмі, апранутымі толькі ў плаўкі, яны б страцілі не больш за 10% цяпла цела праз галовы. А мы тым часам за гэты некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Радио «Столица». Рухаемся разом. There is a thousand in my mind.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У Мінску аўтамабільныя паркоўкі па вуліцы Старавілінскай і на няцотным баку праспекта Машэрава на ўчастку ад ракі Свіслач да музейна-паркавага комплексу «Перамога» сталі платнымі. Як паведамілі на прадпрыемстве паркоўкі сталіцы, да канца жніўня плануецца таксама ўвесці платны рэжым на паркоўцы па вуліцы Ташкенцкай у раёне Чыжоўка-арэны. Акрамя таго, з 1 верасня ў Мінску перастануць пакідаць на аўтамабілях інфармацыйныя лісткі аб парушэнні правіл карыстання платнымі паркоўкамі, так званыя жоўтыя паперкі. Звесткі аб зафіксаваных парушэннях можна будзе атрымліваць у асабістым кабінеце карыстальніка на сайце паркоўка Бай. З 20 жніўня ў Мінску абмяжуюць рух транспарту па вуліцы Падлеснай у раёне чыгуначных путей каля станцыі Сцяпянка. Абмежаванне будзе дзейнічаць да 20 лютага наступнага года. Жыхароў партызанскага раёна просяць улічваць гэта пры планаванні паездак. У Слуцкім раёне на аўтадарозе Р-23 Мінск-Мікашэвіча запустілі адразу тры ўчасткі фіксацыі сярэдняй хуткасці руху з 89 па 94 кіламетр, з 96 па 98, а таксама са 103 па 107. Сістэма кантралюе хуткаснае абмежаванне для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў 90, а для грузавога транспарту 70 кіламетраў за гадзіну. Камеры сярэдняй хуткасці на гэтай жа трасе летам з'явіліся на ўчастку з 12 па 17 кіламетр. Дарэчы, пры перавышэнні хуткасці ад 10 до 12 км за гадзіну чакае штраф до 45 рублёў, ад 20 до 30 км до 135, на 30-40 км штраф до 450 рублёў, ну а рэкардсменаў, што перавысіць абмежаванне хуткасці на больш, чым 40 км за гадзіну, чакае штраф до 540 рублёў. У Мінску запустілі новы зарадны хаб для электрамабіляў. Ён размешчаны на Даўгінаўскім тракце 190. Гэта зусім побач з нацыянальным выставачным цэнтрам «Белэкспа» па вуліцы Паліны Мядзюлкі. На пляцоўцы ўстаноўлены 20 зарадных станцый. Магутнасць кожнай калонкі да 120 кіловатт. Новы аб'ект – адзін з буйнейшых праектаў па развіцці зараднай інфраструктуры для электрамабіляў у Беларусі.
0: У свете мотораў.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах спартыўнага і каляспартыўнага жыцця краіны. Генеральны дырэктар нацыянальнага алімпійскага стадыёна «Дынама» Александр Будгусаім нарадзіўся ў Брэсце ў 1985 годзе. Да спорту прыйшоў пазнавата. Пачаў займацца прафесійнай лёгкай атлетыкай ў 16. Бегаў сярэднія дыстанцыі. Паступіў ва ўніверсітэт імя Пушкіна на спецыяльнасць «Трэнер-выкладчык». Быў бронзавым прызёрам чэмпіянату Беларусі ў складзе каманды па экідэне. Гэта эстафета марафонскай дыстанцыі. Таксама неаднаразовым прызёрам міжнародных марафонаў і звышмарафонаў. Фінішыраваў у прызах на спаборніцтвах на 100 кіламетраў. Такія старты дзеляцца на 4 дзёнкі. 35 кіламетраў, потым 20, 30 і 15. Пасля забегу мог прадставіць Беларусь на чэмпіянаце свету і Еўропы ў бегу на сотню, але траўма паставіла крыж на прафесійнай кар'еры. Пасля бегаў для сябе і працаваў трэнерам і інструктарам-метадыстам. З пачаткам трэнерскай кар'еры, прызнаецца, увогуле пашанцавала, бо працаваў з 5 курса. Павышаў кваліфікацыю па лініі Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Так атрымаў вопыт і сертыфікаты па паляпшэнні навыкаў. Трэнерскі шлях вельмі спадабаўся. У тым ліку былі поспехі. Выхаванкі станавіліся чэмпіёнкамі і прызёрамі першынства Беларусі. Калі пераязджаў у Мінск, то са шкадаваннем пакідаў тую дзейнасць. У сталіцы, працуючы ў федэрацыі лёгкай атлетыкі, часам падключаўся да заняткаў. Напрыклад, праводзіў тренировки перед Минским полумарафоном. Паралельна курыраваў будоўлю і рэканструкцыю стадыёна «Дынама», у тым ліку удзельнічаў у складанні тэхнічнага задання на закупку лёгкаатлетычнага абсталявання, бо пасля рэканструкцыі ў Беларусі планаваліся вялікія спаборніцтвы. Трэба было кантраліраваць адпаведнасць стадыёна ўсім міжнародным нормам. І вось пасля матчу Еўропа-ЗША Александр атрымаў прапанову ўзначаліць арэну.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежачок.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтоб такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Жнівень лічыцца месяцам катастроф, прычым катастроф палітычных. Але адрозненне ад ураганаў і паводак, палітычная катастрофа заўсёды справа рук чалавека. Як і перад землетрасеннем з'яўляюцца яго ўтоеныя прыкметы, так і перад палітычнымі праблемамі адбываюцца рэчы, якія можна распазнаць. Часта гэта моўнае пытанне ў грамадстве. Бо чалавека лёгка выхаваць у пэўную культуры, але потым складана перарабіць. А нашы суседзі, у гэтым выпадку гаворка пра мэрыю Вільнюса, вырашылі паставіць палітычны эксперымент, забараніць звароты ў дзяржаўныя органы на рускай мове. І нават у цяперашній Літве мера сустрэла супраціўленне. Праз некалькі дзён супраць выказаўся міністр культуры Літвы, бо рашэнне памылковае і спрыяе міжнацыянальнаму напружанню. Але тут важна разумець, што заявы ў літоўскія органы на рускай мове масава падаюць не рускія ці беларусы, а ўкраінцы. За апошнія гады каля 60 тысяч грамадзян Украіны атрымалі ў Літве часовы прытулак, і многія не валодаюць ніякімі мовамі, акрамя рускай. Таму фактычна мера накіравана супраць іх. Што да гісторыі, то іранічна, што

0: Вільнюс ніколі не быў літоўскамоўным горадам. Паводле перапісаў расійскай імперыі ў 19 стагоддзі больш за 40% насельніцтва Вільні складалі яўрэі, каля 30% палякі, 20% рускія, беларусаў было 4%, а літоўцаў усяго 2%. Тым не менш, праз стагоддзя гэтыя 2% забараняюць усе астатнія мовы. Пры гэтым беларусы, дарэчы, маюць значна больш моўных правоў, чым усе іншыя нацыянальнасці, таму што насельніцтва віленскай губерні, сельская мясцовасць вакол Вільні, больш за палову складалася з беларусаў. Але ўлады Літвы аб гэтым факце не ўзгадваюць. Як заяўляе мэрыя, яны падтрымліваюць дзяржаўную літоўскую мову. Але мову нельга падтрымліваць на шкоду той практыцы, якая склалася. Любы чалавек, у якой бы дзяржаве ён не жыў, мае набор звычак, рыс, які ў яго ад нараджэння. І калі паспрабаваць забараніць яму размаўляць на роднай мове, абмежаваць у правах і не браць на працу або ва ўніверсітэт за нацыянальнасці, атрымаецца сацыяльны выбух ці грамадзянская вайна. Яшчэ адзін гістарычны прыклад у гэтым плане – Польшча. Праз месяц мы адзначым дзень народнага адзінства, 17 верасня, і паход чырвонай арміі стаў магчымы якраз таму, што насельніцтва заходняй Беларусі і заходняй Украіны не збіралася ваяваць за польскую дзяржаву, як гэтага патрабавалі ад іх палякі. Гэта была не іх дзяржава, дзе беларусы выступалі людзьмі другога гатунку. У тыя гады падзел быў просты – каталіцкае веравызнанне і веданне польскай мовы. Але такі жорсткі падыход да нацыянальных меншасцей не падтрымліваў дзяржаву, а наадварот аслабляў яе. І сучасная Польша таксама дзейнічае памылкова. Той, хто бываў на вакзале Варшава-Заходняя яшчэ гадоў 15 таму, мог бачыць там рускую мову на шыльдах. Можа, тады ў Польшчы масава ехалі ўкраінцы працаваць, але іх было разу ў 10 менш, чым цяпер. І для палякаў руская мова тады не была прадметам нападак у прамым сэнсе, як зараз, таму што не адбываліся бойкі на вуліцах і ў аўтобусах за рускую мову. Бо пытанне мовы – гэта больш, чым пытанне культурнай і гістарычнай спадчыны. Гэта пытанне таго, ці можа чалавек абараніць свае правы ў іншай краіне, якая насамрэч не з'яўляецца чужой, як не з'яўляюцца для беларусаў чужымі Польшча, Літва, Латвія, Украіна. Гэта нашы гістарычныя суседзі. Мы ўплывалі на іх, яны ўплывалі на нас, але сёння на сваёй тэрыторыі яны дэманстратыўна пазбаўляюць нас права людзьмі звацца. Чыноўнікі мэрыі Вільнюса, літоўскія нацыяналісты, напэўна, ніколі не чулі пра паэму «Новая зямля» Якуба Коласа і главу «Дзядзька ў Вільні», дзе да беларусаў у Вільні ставіліся прыкладна гэтак жа, як і сучасным Вільнюсе. Гэта быў чужы свет, які не хацеў нас прымаць. І гэты свет разбурыўся падчас землетрасенняў 20-га стагоддзя і палітычных катастроф. І ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні на Украіне агрэсіўная моўная палітыка не прыводзіла да ўмацавання дзяржавы. Наадварот, грамадства дзялілі на сваіх і чужых, што не было ўласціва продкам. У вялікім княстве літоўскім унутры вышэйшага саслоўя розныя нацыянальнасці мелі роўныя правы: шляхта татарская, беларуская, польская ці расійская, чаго не было ў многіх дзяржавах таго часу. Рэч Паспалітая таксама фармальна называлася дзяржавай або двух народаў. І хаця вядучую ролю мела Польшча, знешне нашым продкам давалі падобныя правы з палякамі. Сёння гэтага няма ні ў сучаснай літоўскай, ні ў сучаснай польскай дзяржаве. Яны зрабілі крок назад. Таму беларусы імкнуцца ў тыя аб'яднанні, дзе яны выступаюць на роўных правах. Але, канешне, справа не толькі ў мове. Як пісаў Якуб Колас у «Новай зямлі»: другая рэч, антось харошы, таксама трэба мець і грошы.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. В студии с выпуском новин я Егор Шевчук. Сёлета аграрыі чакаюць ураджаю на ўзроўні ў 11,5 мільёнаў тон з прыростам у 300 тысяч да рэкорднага аб'ёму мінулага года. Аб гэтым заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў па выніках даклада кіраўніку дзяржавы.
2: С учётам намалота нашага зерна мы здаём госзаказ. Мы ўже з 663 тысяч тон здалі прадовольственного зерна 63%. В принципе, мы также ідём с опережением. Госзаказ по азімаму по рапсу мы уже закрыли, то есть выполнили и перевыполнили его на 5%. Сейчас заканчиваем сдавать в счет государственного заказа пивоваренный ячмень, он составил 77% от плана. И мы планируем, что до 1 сентября мы госзаказ в целом объеме выполним. Останется только нам гречиха небольшой объем и проса. Но вот с учетом зерновых и зернобобовых культур, рапса, гречихи и проса, с учетом наших фермеров, которые сегодня тоже убирают зерновые и зернобобовые культуры, рапс, мы планируем выйти на 9 миллионов тонн зерна, это в бункерном весе, и плюс, как я уже сказал, 2,5 миллиона тонн кукурузного зерна, и в итоге, то есть мы к 11,5 миллионов тонн должны подойти в этом году. То есть это значительно выше уровня прошлого года, практически на 300 тысяч тонн зерна.
1: Як сталіца адзначыць дзень горада, расказалі ў Мінгарвыканкаме. Святочная праграма пачнецца з ускладання кветак да абеліска «Мінск – горад-герой». У парку «Перамогі» адбудуцца міжнародныя спаборніцтвы «Мацнейшы пажарны ратавальнік». На зялёнай зоне ў раёне праспектаў Пераможцаў і Машэрава разгорнецца праект «Мінск старажытны». Святочныя пляцоўкі будуць працаваць у кожным раёне горада. За час правядзення профілактычнай акцыі мотацыкліст супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі затрымалі звыш 30 нецвярозых вадзіцеляў. Усяго выяўлена каля 3,5 тысяч парушэнняў. У Міністэрстве ўнутраных справ падкрэслілі, што акцыя – частка сістэмнай працы. Дзяржаўтаінспекцыя прадоўжыць кантроль за выкананнем правіл дарожнага руху вадзіцелямі мотацыклаў. Задзейнічаны мабільныя мотапатрулі і рэсурсы рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. Па данных Белгідрамета, сёння на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы і навальніцы з моцным парывістым ветрам, у асобных раёнах са шквалістым узмацненнем. Тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 27. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19, у Магілёве 21-23, у Гомелі 25-27. У сталіцы плюс 14-16, часам моцны дождж.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Легендарны спявак Гэры Джон Барден сёння прадстаўляе новы сінгл «Empowered Emotions» – загалоўную кампазіцыю свайго будучага альбома, які выйдзе 18 верасня. Музыкант адзначыў, «Empowered Emotions» пераносіць вас акурат у маё уяўленне. Яна пачынаецца з зачаравальнага гучэння індзейскай флейты, ляманту самотнага ваўка ў цемры і аўтэнтычных спеваў. Мне неверагодна пашанцавала, што мой стары сябар Дон Эйры далучыўся да нас у запісі гэтага трэка. Мы знаёмыя з 1979 года, яшчэ з часоў «Cry for the Nations», і дзякуючы шматлікім сумесным працам з Майклам Босам, альбо мой «Silver» і маёй сольнай дзейнасці. Таму тое, што Дон прыўнёс сваю магію ў гэтую песню, шмат значыць для мяне. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Культавая вокладка альбома Nevermind гурта Нірвана з дзіцем, якое плыве за доларавай купюрай на кручку, стала адным з самых пазнаваемых візуальных вобразаў у гісторыі музыкальнай індустрыі. Ідэя нарадзілася ў Курта Кабэйна, калі ён глядзеў па тэлевізары дакументальны фільм пра роды ў вадзе. Аднак гуказапісная кампанія спачатку палічыла гэтую ідэю занадта скандальнай і нават падрыхтавала альтэрнатыўны варыянт вокладкі. Каб усё ж такі настаяць на сваім, менеджары паспрабавалі знайсці кампраміс і прапанавалі наляпіць на арыгінальнае фота спецыяльную налепку з цэнзурай, але Курт Кабэйн з іроніяй адказаў, што адзіны кампраміс, на які ён згодзен, гэта налепка з надпісам. Калі вы чагосьці саромеецеся, у вас, напэўна, ёсць нейкія глыбокія комплексы. У выніку лейбл саступіў і свет атрымаў адну з самых вядомых вокладак у рок-музыцы, без якіх-небудзь цэнзурных налепак. Слухаем нятленны гімн пакалення. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У Мінску аўтамабільныя паркоўкі па вуліцы Старавілінскай і на няцотным баку праспекта Машэрава на ўчастку ад ракі Свіслач да музейна-паркавага комплексу «Перамога» сталі платнымі. Як паведамілі на прадпрыемстве паркоўкі сталіцы, да канца жніўня плануецца таксама ўвесці платны рэжым на паркоўцы па вуліцы Ташкенскай у раёне Чыжоўка-арэны. Акрамя таго, з 1 верасня ў Мінску перастануць пакідаць на аўтамабілях інфармацыйныя лісткі аб парушэнні правіл карыстання платнымі паркоўкамі, так званыя жоўтыя паперкі. Звесткі аб зафіксаваных парушэннях можна будзе атрымліваць у асабістым кабінеце карыстальніка на сайце «Паркоўка.бай». З 20 жніўня ў Мінску абмяжуюць рух транспарту па вуліцы Падлеснай у раёне чыгуначных пуцей каля станцыі Сцяпянка. Абмежаванне будзе дзейнічаць да 20 лютага наступнага года. Жыхароў партызанскага раёна просяць улічваць гэта пры планаванні паездак. У Слуцкім раёне на аўтадарозе Р-23 Мінск-Мікашэвіча запустілі адразу тры ўчасткі фіксацыі сярэдняй хуткасці руху з 89 па 94 кіламетр, з 96 па 98, а таксама са 103 па 107. Сістэма кантралюе хуткаснае абмежаванне для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў 90, а для грузавога транспарту 70 кіламетраў за гадзіну. Камеры сярэдняй хуткасці на гэтай жа трасе летам з'явіліся на ўчастку з 12 па 17 кіламетр. Дарэчы, пры перавышэнні хуткасці ад 10 до 12 км за гадзіну чакае штраф до 45 рублёў, ад 20 до 30 км до 135, на 30-40 км штраф до 450 рублёў. Ну, а рэкардсменаў, што перавысіць абмежаванне хуткасці на больш чым 40 км за гадзіну, чакае штраф до 540 рублёў. У Мінску запустілі новы зарадны хаб для электрамабіляў. Ён размешчаны на Даўгінаўскім тракце 190. Гэта зусім побач з нацыянальным выставачным цэнтрам «Белэкспа» па вуліцы Паліны Мядзёлкі. На пляцу

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01, студия с выпуском новин Данута Анчелевская. Сёлета аграры чакаюць ураджаю на ўзроўні ў 11,5 мільёнаў тонн з прыростам у 300 тысяч да рэкорднага аб'ёму мінулага года. Аб гэтым заявіў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Юрый Горлаў па выніках даклада кіраўніку дзяржавы. Усе беларускія хрысны ход з Жыровіча ў Мінск стартуе сёння, як паведамілі ў беларускім экзархаце. Паломнікі пройдуць 250 кілометраў, наведаюць 4 епархіі і звыш 20 храмаў. Завершыцца мерапрыемства 26 жніўня ў Мінскім святадуховым кафедральным саборы ў дзень Мінскай іконы Божай Маці, дзе пілігрымаў сустрэне мітрапаліт Веніамін, мінскае духавенства і веруючыя. Галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Сергей Брылін падвёў вынікі дамашняга перадсезоннага турніру «Кубак Мінска». Спецыяліст адзначыў, што ў атацы у большасці дружына пакуль выглядае нядрэнна, але ў гульні без шайбы і абароне трэба дадаваць, занадта шмат прапускае. На лёдзе «Алімпік-арэны» хакеісты сталічнага клуба абгулялі шанхайскі «Хэцмок» 8-5 і саступілі «Металургу» 3-6. У паядынку за трэцяе месца, дзякуючы хет-трыку Арсенія Чухраева, перамаглі Сібір 4-3. На наступным тыдні мінчане прымуць удзел у традыцыйным турніры «Кубак мэра Москвы». Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Маяковскага, Арлоўскай, Дзянісаўскай, Аэрадромнай і МКАД. У Гродні прыборы ўстаноўлены на вуліцах Магістральнай і Карскага, у Брэсце на вуліцах Радужнай і Фруктовай, у Магілёве, праспектах Пушкінскім і Шміта, а таксама на вуліцах Першамайскай і Грышына. У Мінску зараз 15 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам. У асобных раёнах шквалістыя ўзмацненні. Тэмпература паветра ад 14 до 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце плюс 17-19, у Магілёве плюс 21-23, у Гомелі до 27 цяпла. У сталіцы плюс 14-16, час моцны дождж.
2: Любишь энергию и драйв? Тогда присоединяйся к проекту «Спорт для всех» и участвуй в розыгрыше автомобиля, электрокара в эксклюзивном цвете. Для этого заходи на сайт sportdlyavsekh.bel, регистрируйся, тренируйся бесплатно и копи баллы за каждую активность. Будь на спорте и поехали! «Спорт для всех» — для каждого, для тебя!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну, тут есть все из подорожных ветрок и дождик, и увага, якую треба тримать в опошние некольки тыдня особливо на дорогах столицы. Я когда я отзначаю кожную раницу, думаю, что здарылося, чому вось такий рух? И откуль вы з'явилися, такие хлопцы, яким треба парады, як тим детям,
4: як вести? Для яких вы сноутом пришел?
3: Так. Я прийшов до таких висновок, що треба давати поради. Я не у нас наступної
4: години.
3: Хоча
4: я став радіоведучим, хоча я розказую про пробки. Ну, розкажіть.
3: Ну, до речі, тут є про що розказати. Там, що агульні 4 бали нам Яндекс.Навігатор каже. Про червоні ці стрілочки. Ну, де у нас? На Якуба Колоса можна відзначити. І тут у нас до скрижування з вулиці Некрасова. Це червоні де? Откуль у нас? Ну что, от будинка номер 57К1 отсюда, сябры. Коли вы ведаете этот участок, он у вас будет червоным. Ну, сподіваемся, только позначенный на карте. А сами вы далеко от этого места. По улице Сурганова так само есть у нас червоные стрелочки. Коли ласка, от Якуба Колоса до вулиці Кузьми Чорного, ви гэта будзеце таксама адчуваць, калі абярэце часткай свайго маршрута да працы менавіта гэты момант. Так, дзе ў нас яшчэ чырвоныя стрэлачкі? 4 балы. Даўно такого не было. Зразумела. Зразумела. Гэта вуліца Магілёўская. Яна ў нас тут чырвоненькі. У бок Магілёўскай гэта ў нас вуліца Жукова, яна таксама чырвоненькім пазначана. Ну, а ад Магілёўскай, гэта ў нас што? Вуліца Льва Толстога, тая самая, яна ў нас чырвоным пазначана, да скрыжавання з вуліцай Вакзальнай. Сябры, калі ласка, будзьце ўважлівы. ДТЗ я назіраю. Вуліца Бабруйская, ў нас ДТЗ. Так, 8-18, сярэдні рад пазначаны, зусім свеженька. А дзе, каб вы ведалі, гэта ў нас ДТЗ ёсць, ну, недалёка ад скрыжавання з вуліцай Ленінградскай. Вось, сябры, тут у нас жоўтыя стрэлачкі, але ж з пазначаным ДТЗ. Дзе яшчэ ў нас чырвоныя стрэлачкі, паколькі... Ах ты, да яшчэ ж і бардовыя з'явіліся, даўно такого не было. Вуліц Куйбышева у нас, сябры, бардовым не пазначана. Адкуль? Зараз вам скажам. Так, што гэта ў нас? Гэта ў нас... Так, а вам было дом 57, вось па Куйбышева, адсюль у нас, ад гэтага скрыжавання, і да скрыжавання з праспектам Машэрава. Ну і з іншага боку Куйбышева таксама чырвонымі стрэлачкамі пазначанага, бардовыя яшчэ з'явіліся. Вось табе і 4 балы. Гэта ў нас вуліца якая ў нас? Што сёння з інтэрнэтам? Чаму ён? Кісялёва. Вуліца гэта Кісялёва. Ну, тут недалёка ад нас. Яна ў нас пазначана бардовымі стрэлачкамі таксама. Сябры, будзьце, калі ласка, уважлівыя. Ну і што мы яшчэ назіраем? Яшчэ мы назіраем, так, давайте паназіраем за МКАДам. Магчыма, тут нейкая гісторыя ў нас будзе. Ну, не асабліва. Не асабліва, каб нешта такое надзвычайнае. Недалёка ад вуліцы Убарэйча, калі на МКАД з'язджалі ці з МКАДа на Убарэйча, так, ёсць у нас чырвоныя стрэлачкі, і яны ідуць, ось да куля... Ага, ідуць яны ў нас амаль што да вуліцы Інжынернай. Ну і гэта ўсё, што трэба адзначыць на дадзены момант. Яшчэ ёсць у нас тыя самыя мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Дзе яны працуюць сёння, Ева?
4: Так, па Мінску я як мага хутчэй хачу дадаць, што яны працуюць сёння на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава і Партызанскі. Ну і таксама на шэрагу вуліц нам знаёмых. На вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасова, Маяковскага, Арлоўскай, Дзянісаўскай, аэрадромнай, вядома, на МКАДе. Брест, Гомель, Гродно, Магілёў. Вас таксама не абмінём. Усё гэта ў нашым тэлеграм-канале Радіо Сталіца. Зазірніце, калі ласка.
3: Сябры, ну а я зазірнуў у нашу будучыню і даведаюся, што сёння індыкатар дня стабільнасць. Як гэта будзе на нас уплываць, мы даведаемся ў хуткім часе ў нашым эзатэрыку. Дачакайцеся. Ну а пакуль што, калі не памыляюся, Skylight Drive паслухаем з кампазіцыяй Rise.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Зноў і зноў можна будзе сёння даслаць сябручкам сваім добрае паведамленне. Хэй, сяброві, я цябе віншую, бо сёння дзень найлепшых сяброў. Сябры, павіншуйце адно аднаго з гэтым днём. Бо мы так рэдка ўзгадваем пра сяброў, я не кажу ўжо, каб сустракацца. Бывае такое, што па некалькі разоў за год толькі ёсць магчымасць сустрэцца. Бо працуем, хто вучыцца і працуе, хто яшчэ што.
3: Наогул у наш час добра, калі у цябе ёсць лепшыя сябры, не проста там прыяцелі. Так. З другога боку, межа паміж добрым прыяцелем і добрым сябром, яна такая вельмі тоненькая.

0: электрычнасць, яна для рок-музыкі, слухайце, гэта ось, калі ты, напрыклад, прыходзіш на канцэрт Iron Maiden, ён ідзе, ідзе, і потым на гадзінку, оп, знікае. Вось табе.
1: Вось табе і ўсё.
0: Так, гэта гісторыя, але ж яна была.
1: Ніяк гэта, калі канцэрт скончыўся, напружанне засталося. Вось прыкладна з гэтага.
0: Добра, гэта калі толькі канцэрту тычыцца, а не адносінаў.
1: Гэта праўда. І зноў такая цікавая думка, вось. Never give up. Ніколі так, не здавайся, што б не здарылася. Ну і яшчэ мы сёння паглядзелі. Не ведаю, як у цябе, Вася, у мяне вось няма знаёмых такіх вось з такой прафесіяй. Але хочацца павіншаваць дакладнасць. Ну ўсё, дакладнасць сярод нашых слухачоў, тваіх знаёмых, прыяцеляў, сяброў, магчыма сямейных. Ёсць такія вось цікавыя людзі, географы. Сёння ваш прафесійны дзень. Мы вас віншуем.
0: Так, у мяне ёсць знаёмы географ, ён адукацыю па геаграфіі і біялогіі атрымліваў, але ж зараз працуе будаўніком.
1: Ну ён разбіраецца, таму так, што ў пародах, таму што ён ва ўсім разбіраецца, як вось выслаць можна падлогу рознымі камянямі розных парод.
0: Ну,
1: ён
0: што,
1: ведае,
0: ось,
1: дзе
0: ён,
1: можна капаць, дзе не,
0: можа,
1: ўсё ведае
0: так,
1: чалавек.
0: Так, прафесійна нівелірна гэту ось, ну, ось съёмку зрабіць, калі гэта нівелір, яны глядзяць нейкім чынам, я не ведаю, таму ўсё вельмі складана.
1: На двор'я прадвызначае, магчыма.
0: Напрыклад,
1: з
0: вось.
1: З дапамогай аднаго пальца, там
0: ну,
1: і ўсё.
0: Ўсё, ён ведае, ўсё не можна працаваць ці не. Сябры, ну і яшчэ сёння адзначаецца цікавы рок-факт. У 1964 годзе нарадзіўся нямецкі рок-выканаўца, вакаліст пауэр-метал гурта Halloween Энді Дзерыс. Вось так, на Тенерыфе, дзе ён жыве з сям'ёй, музыкант пабудаваў уласную прафесійную студыю гуказапісі Місуана. Мне здаецца,
1: можа быць,
0: нешта на іспанскім.
1: Так, так.
0: Так, у перакладзі «Маям...» О, «Місуэна», «Мая Мара». Менавіт на ёй Хэллоуін запісвае большасць сваіх альбомаў апошніх 10 годзям.
1: Мне такія гісторыі натхняюць. Вось хацеў чалавек, мару-мару, а потым бах, стаў музыкантам, пабудаваў уласную студыю.
0: Мара здійснілася. Вось так, закрыў гештальт, чалавек
1: малы.
0: Вось так. Сябры, ну і вы таксама «Never give up», таму што ў наступнай гадзіне мы с вами зноў сустрэнемся, там у нас будзе, як заўсёды, шмат добрай рок-музыкі, пена дзён нашых назбіраецца. Часопусы чакаюцца Евіны фантазіі. Куды, у які бок сёння яны пайдуць? У гэты дзень найлепшых сяброў і дзень ніколі не здавайся, даведаемся. Таксама у нас будуць на працягу ўсёй гадзіны ракавыя думачкі, ну і плюс да ўсяго у нас для тых, хто за рулём, будзе асобная інфармацыя. На пачатку гадзіны мы навіны чакаем, як заўсёды, ну а пакуль што нагадаем Halloween.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: І гэта здарыцца. А што здарыцца, зараз я раскажу. У камп'ютарах з'явяцца пахі. Усе сядзелі і гадалі, ну калі гэта будзе, чакалі, думалі, ну, не сёння, а вось магчыма заўтра. Можа не сёння, але заўтра так дакладна. У продаж паступіў ужо гаджэт, які перадае водар лесу, кветак альбо вогнішча менш чым за паўсекунды. Як гэта робіцца, запытаецеся? Ну, давайте паспрабуем зразумець. USB і Bluetooth прылада синхронізуюцца з дадаткам і гульнямі і выпускае патрэбны пах па сцэнарыі. Што гэта значыць? Ну, напрыклад, гуляеце вы там нейкія гулі, лес, патрапілі ў лес, опа, адчулі пах лесу. Водары мяняюцца з дапамогай зменных картрыджаў. Ну, наколькі я разумею, гэта трэба абслугоўваць самастойна.
3: Так.
2: Трэба вось такую тэхніку набываць, каб потым закупацца картрыджамі. Вось, запраўляць іх, і будзе вам поўная сімфонія пахаў. Вось так. Можна і кіно так глядзець, я разумею.
3: Ну, так, усё робіць для таго, каб мы не выходзілі з пакояў і не рабілі гэты самыя памылкі. Не ведаю. Я лічу, што лепш за одну базу велічыню набыць сабе які-небудзь будынак у якой-небудзь Гродненскай ці Віцебскай вобласці, паехаць туды і гэтых натуральных пахаў, вось можна без усялякіх картрыджаў, атрымаць, яшчэ зрабіць сабе цэлую вось такую тэрыторыю гульнявую, дзе можна развярнуцца, сябры, можна...
2: Там тебе будзе не да картрыджаў, это дакладна.
3: Так, так, так, так, можна сабе гэты час бавіць з такой фантазіяй, з такімі натуральнымі пахамі і астатнімі момантамі. Сябры, вось ёсць у нас такая магчымасць пакуль, што скрыстацца ёй ці не, гэта таксама такое цікавае пытанне. Хтосьці крыстаецца, ну, а хтосьці набывае картрыджы. Гэта ўсё такое, ведаць...
2: Так само прикольна.
3: Ну, прикольна.
2: Ну, прикольна так само.
3: Ну, прикольна, слухай. Прикольна. Набыць сабе дзесьці у вёсцы дом за одну базу велічыню і потым... Так, і комп'ютер з картриджами. Діля приколу. Ось такі піни, де вони наші сябри збираються. Ну, у нас ще не збиралися некілька подказочок про музичну композицію. У рокових думках у тим часі вернемся, будемо окушувати. Заставайтеся на хвалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну, а калі вось так, сябры, пра ракавыя думачкі, падказкі ў нас ёсць наконт музычнай кампазіцыі. Прыхільнікі хард-рока і спадчыны гурта часцей, дарэчы, дакладней, часта блытаюць гэту песню з іншым вядомым трэкам калектыву, ён называецца «Hunt and Ready».
1: Тое, пра што мы ўчора размаўлялі. Думаеш усё жыццё, што гэта адно і тое ж, альбо адзін і той жа чалавек, а потым слухаеш ракавыя думкі, аказваецца, гэта розныя песні.
0: Так. Падабенства назву рэгулярна прыводзіць да блытаніны, аднак «Hot and Ready» была выпушчана на наступным студыйным альбоме «Obsession» 1978 год. Доўгі час лічылася, што гэта песня амаль не выконвалася жыўцом, аднак у «Deluxe» перавыданні альбома увайшоў канцэртны запіс, зроблены 2 красавіка 1977 года падчас выступлення гурта ў знакамітым лондонскім клубе «The Roundhouse» прама напярэдадні афіцыйнай рэліза пласцінкі. Сябры, звярніце увагу на блытаніну наконт назвы гурта, наконт назвы кампазіцыі «Hot and Ready». Там не «Hot», там ось калі вы ўжо падрыхтаваныя, так, вы падрыхтаваліся напісаць варыянт адказу, то рыхтуйцеся хутчэй, каб стаць пераможцам.
1: Два словы. Так. Вось тут трымаюцца два словы і яшчэ злучнік, а там проста два словы.
0: Там проста два словы.
1: Ну, сябры,
0: гэтыя два словы і назву калектыву, калі ласка, даслайце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» пад кружочкам з падказкай альбо на асабісты нумар.
1: Так, нагадаем, зноў 996-7002 і код 33.
0: Ну, а мы ў хуткім часе вернемся яшчэ з часопусамі.

0: Перая номер 2. Я падтрымліваю сёння, што таксама захацелася пагуляць, хоць гэта правільныя адказы. Ну, вось таксама захацелася пагуляць, Вася. Ну, сёння ты атрымліваецца адзін супраць усіх.
1: Ну, так. Мы ўдваім з ратвейлерам і карцінкі пра катоў. Ці гэта фантазія з нікай паралельнай рэальнасці, ці гэта сапраўды ёсць, ці была такая справа. Ну,
0: Вася.
1: Ці гэта кот спадарожнік, які начапіў чобаты. А, слухай. З гэтага ж усяго і пачалося. Ось гэты кот, ён у чобатах, ён баяўся уколаў, такі, не, сыйду я з хаты, пайду ў падарожжа.
0: Так ты за які варыянт?
1: За першы, не за першы.
0: За першы варыянт. Вася, ніякіх катоў, куды б яны там сыходзілі, нічога такога не было. Не было.
1: Гэта толькі ў казках.
0: Першы варыянт сапраўдны. Сёння ты вось на малайчынка.
1: Сябры!
0: Вось проста ўзяў і перамог. Каб ратвейлер не баяўся ўколу, яму паказалі кота. Гэта адбылося ў ветклініцы. Ратвейлер, ну, вялікі сабака. Ёсць у ім такое. Ну, трошку баяўся ён гэтых уколаў. І тады урач заўважыла, што ён так такімі шчаслівымі вачыма глядзіць на коціка, які чакае сваю чаргі, ён у наступным за ратвейлерам, і ён папрасіў тады гэта ўрач. Давайте так, вы будзеце стаяць за дзвярыма і ў шкло паказваць ката, і ён будзе, гэта наш ратвейлер, глядзець на яго, ну, трошечку адрываць сваю ўвагу ад уколаў, і мы хоценька хоп, і за пульнём. Так і атрымалася. Ні піска, ні візга, ні слязінкі. Вось, і тады можете яшчэ раз зрабіць вывады, што коцікі сапраўды дапамагаюць, увогуле ўсе жывёлкі нам дапамагаюць палепшыць настрой.
1: Коцікі заўсёды дапамагаюць. Я разумею, гэты ратвейлер, мне здаецца, што ў адным з мінулых жыццяў я таксама быў магчыма ратвейлерам.
0: Я хачу сказаць, усе коцікі, усе малайчынкі.
1: Ось
0: і
1: так.
0: Выбірайце мае варыянты. Таксама гэта своеасаблівая перамога. Я вельмі рада. Выбірайце сапраўдны, ну, таксама перамога. Так што ўсіх віншуем. Вось зараз яшчэ будзем віншаваць тых.
1: А, якая ты такая хітрынькая. Так, усіх віншуем.
0: Лыса.
1: Так.
0: Ось, ну, можна яшчэ і ракавыя думкі, ну, расказаць.
1: У нас сёння ў ракавых думках будзе гучаць калектыў UFO. Getting Ready называецца кампазіцыя, якую мы абавязкова ў якасці правільнага адказу паслухаем. Всіх, хто менавіта гэты варыянт даслаў да нас, віншуем. Вы малайцы, асабістае прыйшло некалькі правільных адказаў. Чаму вы не захацелі, каб краіна даведалася пра сваіх рок-герояў? Не ведаем. Таму просто вас віншуем з гэтай перамогай. Сябры, ну і развітуемся. На сёння вам вялікі дзякуй за гэты настрой, за гэту прыемную кампанію. Заўтра ў раніцу пачуемся абавязкова. Ну а пакуль, як і абяцалі, ракавыя думкі. UFO, getting ready.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Аўторак у прэзідэнта прысвечаны ўмацаванню абараназдольнасці. Кіраўнік дзяржавы працуе ў Мінскай вобласці. У цэнтры ўвагі вытворчасць баявой стралковай зброі са 100% лакалізацыяй. Прэзідэнт прыбыў на вытворчае падраздзяленне прадпрыемства «Кінматэк», што спецыялізуецца на распрацоўцы, вытворчасці і рэалізацыі высокатэхналагічнай прадукцыі ваеннага і грамадзянскага прызначэння. Брэсцкая вобласць завяршыла ўборку збожжавых і зернебабовых культур без уліку грэчкі і проса. У паўднёва-заходнім рэгіёне намалацілі 1 400 000 тонн збожжа пры ўраджайнасці амаль 41 цэнтр з гектара. Раней на Брэшчыне пачалася пасяўная кампанія. Гаспадаркі рыхтуюць глебу і займаюцца сяўбой азімага рапсу. За мінулыя суткі ў міліцыю паступіла каля 300 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Пераважная большасць злачынстваў папярэчана. Зарэгістраваны 23 факты выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Праваахоўнікі ініцыіравалі блакіроўку 12 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў, а таксама магчымасць плацяжоў на 30 замежных рэквізітаў зламыснікаў. Сёння каля 2:35 начы на 31-м кілометры аўтадарогі Обаль-Полацк паблізу вёскі Баяры Полацкага раёна адбылося дарожна-транспартнае здарэнне, у выніку якога пацярпеў чалавек. Вадзіцель аўтамабіля пакінуў месца аварыі. Праваахоўнікі заклікаюць відавочцаў здарэння звярнуцца ў міліцыю. Канфідэнцыяльнасць гарантуецца. У Мінску зараз каля 14 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам. У асобных раёнах шквалістае ўзмацненне. Тэмпература паветра ад 14 до 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19. У Магілёве плюс 21-23, у Гомелі до 27 градусаў цяпла. У сталіцы сёння плюс 14-16, часам моцны дождж.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Стрелковая зброя вельми важная для армии, нават при наявности беспилотников альбо баллистычных ракет. При этом президент заявил при наведывании вытворчести цалком айчинной стрелковой зброи у Минской области. На поле бою лёсу решают люди, солдаты. А для солдат треба зброя, подкреслил керавник державы. Незаконный увоз на территорию ЕАЭС замежных товаров из России спынили мытники. У первого выпадку у транспортным сродку белорусского индивидуального предпринимальника находилось амаль 3000 одинок товаров народного споживания коштом каля 190 тысяч белорусских рублей. На партию водитель подал несоправданные сопроводжальные документы. У другим выпадку, например, 2500 одинок одень, обутку, сумок, автозапчасток, инструментов у грузовику белорусского перевозчика не было никаких документов. Чаты адміністрацыйныя працэсы. 60-гадовая жанчына захоўвала 36 патронаў для агнястрэльнай зброі. Жыхарка горадскага раёна паведаміла праваахоўнікам, што знайшлі іх унукі падчас гульні, а засталася спадчына ад папярэдніх уладальнікаў тэрыторыі. Экспертыза паказала, што 35 патронаў малакаліберная кальцавога ўзгарання. Яшчэ адзін куля з гільзай, узбуджана крымінальная справа. Дзяжот інспекцыя нагадвае, у дождж водителям неабходна выбраць бяспечную хуткасць, адмовіцца ад неабдуманых манеўраў, выключыць рэзкія разгоны і тармажэнне, пры пагаршэнні бачнасці ўключыць блізкае святло фар і спрабаваць праехаць праз падтоплены ўчастак дарогі. Калі з-за ліўня працягваць рух немагчыма, трэба спыніцца за межамі праезнай часткі, уключыць светлавую аварыйную сігналізацыю. Пешаходам варта быць асцярожнымі, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Мінску зараз 13 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам. У асобных раёнах шквалістыя ўзмацненні. Тэмпература паветра 14 до 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсті 17-19, у Магілёве плюс 21-23, у Гомелі да 27 градусаў цяпла. У сталіцы сёння плюс 14-16, часам моцны дождь.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах спартыўнага і каляспартыўнага жыцця краіны. Генеральны дырэктар нацыянальнага алімпійскага стадыёна «Дынама» Александр Будгусаім нарадзіўся ў Брэсце ў 1985 годзе. Да спорту прыйшоў пазнавата. Пачаў займацца прафесійнай лёгкай атлетыкай ў 16. Бегаў сярэднія дыстанцыі. Паступіў ва ўніверсітэт імя Пушкіна на спецыяльнасць «Трэнер-выкладчык». Быў бронзавым прызёрам чэмпіянату Беларусі ў складзе каманды па экідэне гэтай эстафету марафонскай дыстанцыі. Таксама неаднаразовым прызёрам міжнародных марафонаў і звышмарафонаў. Фінішыраваў у прызах на спаборніцтвах на 100 кілометраў. Такія старты дзеляцца на 4 дзёнкі – 35 кілометраў, потым 20, 30 і 15. Пасля забегу мог прадставіць Беларусь на чэмпіянаце свету і Еўропы ў бегу на сотню, але траўма паставіла крыж на прафесійнай кар'еры. Пасля бегаў для сябе і працаваў трэнерам і інструктарам-метадыстам. Пачаткам трэнерскай кар'еры, прызнаецца, увогуле пашанцавала, бо працаваў з 5 курса, павышаў кваліфікацыю па лініі Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Так атрымаў вопыт і сертыфікаты па паляпшэнні навыкаў. Трэнерскі шлях вельмі спадабаўся. У тым ліку былі поспехі. Выхаванкі станавіліся чэмпіёнкамі і прызёрамі першынства Беларусі. Калі пераязджаў у Мінск, то са шкадаваннем пакідаў тую дзейнасць. У сталіцы, працуючы ў федэрацыі лёгкай атлетыкі, часам падключаўся да заняткаў. Напрыклад, праводзіў тренировки перед Минским полумарафоном. Паралельна курыраваў будоўлю і рэканструкцыю стадыёна «Дынама», у тым ліку удзельнічаў у складанні тэхнічнага задання на закупку лёгкаатлетычнага абсталявання, бо пасля рэканструкцыі ў Беларусі планаваліся вялікія спаборніцтвы. Трэба было кантраліраваць адпаведнасць стадыёна ўсім міжнародным нормам. І вось пасля матчу Еўропа-ЗША Александр атрымаў прапанову ўзначаліць арэну.
0: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы, пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Гарадскі пасёлак Бягомаль, што на Віцебшчыне, не толькі прыцягвае турыстаў і дадае ім здароўя. Тут на свежым паветры атрымліваюць станоўчыя эмоцыі мясцовыя жыхары і тыя, хто прыязджае да іх у госці. І вось неяк, наведваючы гэты душэўны пасёлак, я паехала не па звыклым маршруце, а звярнула чамусьці на вуліцу Чкалава. Тут з'явіліся, як і на іншых вуліцах Бягомля, новыя знакі, дарожная разметка, ды і асфальт, здаецца, параўнеў. А галоўнае, ляжачы паліцэйскі і надпіс «Вялікая такая школа». Пакуль я спрабую згадаць, адкуль на гэтай вуліцы раптам з'явілася навучальная установа, машына здрыгваецца на наступным паліцэйскім. Я бачу яшчэ адзін надпіс на асфальце «Школа». Пачынаю апытваць мясцовых. А што тут? Школу пабудавалі новую, ці то на базе бальніцы прыдумалі нешта. Бо атрымліваецца, менавіта гэты аб'ект знаходзіцца пад абаронай гэтых штучных няроўнасцей і надпісаў. Можа, адкрылі развіваючыя класы? Хаця якія класы, калі сумны будынак лячэбнай установы выклікае жаданне, як мага хутчэй яго мінаваць? Бальніца, калі сур'ёзна, прыходзіць у заняпад, хоць у незакрытых карпусах і робіцца рамонт, тэрыторыя добраўпарадкуецца, акрамя аптэкі і паліклінікі, здаецца, нічога ўжо і не засталося. З інсультамі накіроўваюць у раённы цэнтр, нараджаць едуць у глыбокае, і хуткую дапамогу тут проста так не выклікаць. Але чаму школа? Чаму школа? Гэтае пытанне, не паверыце, не давала мне спакою. Я не магла заснуць цэлую ноч. Усё разважала. Ну чаму школа? Пакуль на наступны дзень не пачула версію. Магчыма, спецыялісты, якія займаліся тут дарогамі, зрабілі і паліцэйскіх, і гэтыя надпісы памылкова. А выснова якая? Не трэба нічога браць да галавы, а то забаліць. А на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
1: Кур'ёзная побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент наведвае вытворчае падраздзяленне адкрытага акцыянернага таварыства «Кідматэк». Прадпрыемства спецыялізуецца на распрацоўцы, вытворчасці і рэалізацыі высокатэхналагічнай прадукцыі ваеннага і грамадзянскага прызначэння. У размове з кіраўніцтвам беларускі лідар зрабіў акцэнт на перспектывы ў вытворчасці айчыннай зброі.
2: Тебе было поручено создать боевое оружие, стопроцентная локализация,
3: так точно,
2: все что? Белорусское.
3: Так точно, товарищ президент, на этом заводе производятся все изделия. Каждую детальку покажем вам сегодня лично. И освоили технологию, и стволов.
2: То есть импортного ничего?
3: Вообще ничего нет.
1: Всебеларускі хрэсны ход з Жыровіча ў Мінск пачаўся пасля вузкай літургіі ў свята-успенскім Жыровіцкім манастыры. За 9 дзён удзельнікі пераадолеюць каля 250 кіламетраў. Хрэсны ход праходзіць па благаславенні мітрапаліта Мінскага і Заславскага Веніяміна патрыяршага экзарха ўсяй Беларусі. Маршрут прыгае праз 4 епархіі і 21 храм. Завершыцца 26 жніўня ў дзень святкавання Мінскай іконы Божай Маці ў свята-духавым кафедральным саборы Мінска. Далучыцца да шэсця можна на любым участку. У Мінскай вобласці двое падлеткаў абкрадалі пункт выдачы заказу ў маркетплейса. 15-гадовы хлопец там падпрацоўваў, меў свабодны доступ да склада і тыднямі выносіў розныя тавары ад электронікі і адзення да аксесуараў і прысмакаў. А яго 17-гадовы знаёмы дапамагаў збываць. Частку рэшу пакідалі сабе. Да таго моманту, калі на іх выйшлі праваахоўнікі, хлопцы нанеслі маркетплейсу урон прыкладна на 16 тысяч рублёў. Узбуджана крымінальная справа. За падобныя злачынствы адказнасць наступае за 14 гадоў. Нагадваюць праваахоўнікі, заклікаюць бацькоў цікавіцца жыццём дзяцей, звяртаць увагу на іх заняткі і нагадваць пра закон. У Мінску зараз каля 14 градусаў цяпла, па даных Белгідрамета. Сёння на большай частцы Беларусі чакаюцца дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам. У асобных раёнах шквалістыя ўзмацненні. Тэмпература паветра ад 14 да 27 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння. У Гродні плюс 16-18, у Віцебску і Брэсце 17-19 са знакам плюс, у Магілёве плюс 21-23, у Гомелі да 27 градусаў цяпла. У сталіцы сёння 14-16 цяпла, часам моцны дождь.

0: Ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Эфір радыё «Сталіца», як заўсёды, апоўдні працягвае шоу «Ну і дзянёк». З вамі вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. Незвычайнае сёння свята ёсць, дзень лепшых сябраў. Яно хоць і неафіцыйнае, таму што на працягу года некалькі разоў адзначаецца і міжнародны дзень сябраў, міжнародны дзень сяброўства, яшчэ некаторыя іншыя падобныя падзеі, але вось дзень лепшых сяброў – гэта такое душэўнае свята, прысвечанае блізкім людзям, правераным часам і адданасцю. І прапаную адзначыць гэты дзень з адпаведнай для падзеі музыкай. Мы сёння будзем гаварыць не проста пра сяброў рок выканаўцаў знакамітых, пра гэта мы гаварылі неаднаразова ў нашай праграме, а сёння даведаемся, у чым праяўляецца мікс сяброўства і рока, і якія рок-выканаўцы праславіліся песнямі аб лепшых сябрах. Далучайцеся да нашага эфіру, як заўсёды камунікацыя ў нас будзе ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца», а далучыцца да яго можна па нумары +375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Безумоўна, паколькі рок-музыканты, вось многія тыя, пра каго мы ведаем, яны настолькі знакамітыя, зразумела, што і ў гуртах часам было сяброўства, часам адсутнічала, але ўсё ж такі сёння больш пра сяброўства, таму у гэтых рок-выканаўцаў знакамітых было шмат сяброў, мне падаецца. Яны былі як сярод калег па сцэне, так і асабістыя былі ў многіх сябры, ну і, канешне, сярод фанатаў, напэўна, завязваліся нейкія сяброўскія гісторыі. Але, паколькі сёння мы будзем гаварыць пра лепшыя рок-песні, напісаныя непасрэдна для сяброў. Дык вось, пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае наступным чынам. Першы – песня Queen «Ты мой лепшы сябар». Гэта пераклад гэтай песні, потым раскажу яшчэ, як всё гэта будзе гучаць на англійскай мове. Другі рок-факт – «The White Stripes» – «Мы станем сябрамі». Трэці – «Red Hot Chili Peppers» і іх кампазіцыя «Мае сябры». Чацвёрты – «Сябры» гурта «Led Zeppelin». І пяты рок-факт – «Rolling Stones» – «У чаканні сябра». Напэўна, многія з гэтых песень вы чулі, ведаеце, але сёння яшчэ раз іх узгадаем. Такім чынам, галасаванне ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас пачынаецца, ну і ў эфіры мы пачынаем знаёміць вас з сённяшнімі гісторыямі. Песня «You're my best friend» гурта «Queen» выйшла ў 1975 годзе на альбоме «A night at a opera». Гэта светлае і шчырае прызнанне ў каханні да сваёй другой палоўкі, дзе рамантычныя пачуцці пераплятаюцца з глыбокім сяброўствам і падзякай за падтрымку. Кампазіцыю, якая з'яўляецца адной з самых эмацыянальных рок-песень аб сяброўстве, напісаў басіст гурта Джон Дзікан і прысвяціў сваёй жонцы. Дарэчы, з ёй ён быў вельмі шчаслівы ў шлюбе. Назва перакладаецца як «Ты мой лепшы сябар». Так аўтар падкрэсліў, што каханы чалавек стаў для яго самым блізкім і родным ва ўсім свеце. Фрэдзі Меркьюры выканаў песню сваім моцным голасам, Брайан Мэй запісаў для яе гармоніі на гітары, выкарыстоўваючы 5 розных дарожак, а Роджер Тейлар падтрымаў рытм мяккімі і дакладнымі ударнымі. Сінгл заняў 7 месца ў Вялікабрытаніі і 16 ў США. Стаў класікай радыёэфіраў і любімым нумарам гурта на жывых выступленнях.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі рок-фактамі. Сябры, яны прысвечаны дню лепшых сяброў, і мы высвятляем, якія рок-выканаўцы праславіліся песнямі аб лепшых сябрах. Хто пісаў пра сяброў і выконваў са сцэны знакамітыя кампазіцыі. Песня «We're going to be friends» гурта «The White Stripes» аб чыстай і непарушнай дружбе, якая завязалася ў школьныя гады. Тэкст распавядае пра пачатак навучальнага года, дзіцячую наіўнасць і зараджэнне чыстага сяброўства паміж першакласнікамі. У ёй адноўлена атмасфера школьнага дня і радасці ад простых адкрыццяў. Лірычны герой апісвае шлях у школу, урокі, званкі і сустрэчу з новай дзяўчынкай, з якой яны адразу знаходзяць агульную мову. Аўтар кампазіцыі Джэк Уайт перадаў у песні светлую тугу па простых і шчырых момантах. Калі для шчасця і даверу было дастаткова разам пайсці дамоў па лужынах. У ёй няма ніякага дарослага падтэксту, гэта такая чыстая замалёўка з дзіцячага свету, дзе сяброўства нараджаецца імгненна і беззапаветна. Песня вельмі супакойвае, а ў відэароліку на яе Джэк Уайт спявае яе мэх, якая спіць.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сёння дзень лепшых сяброў, і мы з вамі высвятляем, якія песні пра сяброў і для сяброў пісалі знакамітыя рок-выканаўцы. Наступная гісторыя – гэта будзе песня «My Friends» гурта «Red Hot Chili Peppers». Выйшла яна 9 кастрычніка 1995 года другім сінглам з 6-га студыйнага альбома калектыву «One Hot Minute». Гэта меланхалічная балада, у якой прадстаўлены незвычайны погляд на сяброўства і людзей, якія падтрымліваюць у цяжкую хвіліну. Кампазіцыя стала хітом у чартах альтэрнатыўнай музыкі. Ну і гэта адзіны трэк з альбома, які ўвайшоў у афіцыйны зборнік лепшых песень гурта, выдадзены ў 2003 годзе. Песня запісана пры ўдзеле гітарыста Дэйва Навара, які іграў у Red Hot Chili Peppers пасля таго, як Джон Фрушанте пакінуў калектыў. Тэкст прысвечаны душэўнаму болю і адзіноце блізкіх людзей. Энтоні Кідзіс спісаў яе ў цяжкі перыяд, калі вакол яго сябры і знаёмыя змагаліся з залежнасцямі, асабістымі крызісамі, трагедыямі, а сам ён адчуваў спачуванне да тых, хто апынуўся на краі пустэчы. Сябры, на гэтым першая частка праграмы будзе завяршацца, але нагадаю, што у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Там ёсць і кароткая анатацыя ўсіх сённяшніх гісторый, можна пацікавіцца, можна абраць адразу хутенька самы цікавы факт пра рок-песню аб лепшых сябрах. Ну, а можна дачакацца другой паловы праграмы, даведацца пра ўсе гісторыі і потым далучыцца да галасавання. У адным толькі заклікаю вас, не пераключайцеся з хвалі «Радыё Сталіца», наперадзе будзе яшчэ шмат цікавага і хутка ізноў пачуемся ў эфіры.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну што ж, мы зноў вяртаемся да вас у эфір і рады павітацца з тымі, хто па-ранейшаму разам з намі, і з тымі нашымі слухачамі, якія толькі што далучыліся да эфіру. Нагадаю, гэта шоу «Ну і дзянёк» у студыі. Вядучая Алла Іванова і гукарэжысёр Ларыса Мараева. Сёння гаворым мы пра лепшых сяброў. Такое душэўнае свята, незвычайнае гэтым днём адзначаецца, і высвятляем, якія рок-выканаўцы праславіліся песнямі аб лепшых сябрах. Зусім хутка будзем далей знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі, а пакуль, як заўсёды, давайте раскажу вам добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Падчас прыпынку лёгка сутыкнуліся дзве машыны, і гэтае невялікае дарожна-транспартнае здарэнне вывела вадзіцельку аднаго з аўтамабіля ў сябе. Яна некалькі разоў вярталася да транспартнага сродку іншай пары, крычала на людзей, біла машыну рукамі і сілай штурхала яе нагамі. У нейкі момант нават паспрабавала адчыніць дзверы, але яны апынуліся заблакіраванымі. Пара заставалася ўнутры і выклікала паліцыю, баючыся, што канфлікт стане яшчэ больш сур'ёзным. У выніку на аўтамабілі засталіся ўвагнутасці. А чым скончылася гэтая гісторыя, невядома, таму што агрэсіўная дама села за руль свайго аўтамабіля. У Санкт-Петербургу 24-гадовая следчая разам з сілавікамі прыехала ў кватэру, дзе па іх даных хаваўся злачынца. Байцы выбілі дзверы, але замест злодзея ўнутры апынуўся звычайны хлопец, які ўявіць не мог, навошта да яго наляцелі з такім візітам. З затрыманнем у выніку не склалася, затое хлопец вырашыў не выпускаць шанс і пазнаёміўся з супрацоўніцай следчага камітэта. Знаёмства перарасло ў адносіны, а адносіны – у вяселле. Хлопец у офісе рэгулярна частаваў сваю калегу арэшкамі. Спачатку прыносіў невялікую жменю, потым цэлую шклянку, а ўрэшце наогул пачаставаў невялікім мяшэчкам з ласункам. Дзяўчына радавалася гэтаму, пакуль аднойчы не заўважыла, адкуль на самай справе бяруцца гэтыя арэшкі. Калега купляў цукеркі з арэшкамі, шакалад абсмоктваў, а астатнім частаваў яе. Напэўна, больш яна арэшкі наогул есці не будзе. І апошняя гісторыя ў Стамбуле. Вулічны кот абраў банкамат у якасці зоны адпачынку. Калі мужчына паспрабаваў скарыстацца тэрміналам, пухнаты вартавы пачаў яго адганяць. Біў лапай, шыпеў і не пускаў націснуць лічбы на клавіатуры. У выніку мужчына пайшоў шукаць іншы тэрмінал.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, будем далее с вами знакомиться с пятеркой сегодняшних топ-рок-фактов. Нагадаю, мы обираем самые цікавые про рок-песню об лепших сябрах, якую написали знакомитые рок-выканавцы, из якой яны прославились. Мы с вами доведались про песню гурта Queen, якая перекладается як «Ты мой лепший сябр». Доведаліся, што мы станем сябрамі, такая кампазіцыя пра школьныя гады, першыя сустрэчы, нейкія дзіцячыя такія ўспаміны ў песні гурта The White Stripes. Мы станем сябрамі. Трэці рок-факт у нас быў пра сяброў, спявалі ўдзельнікі гурта Red Hot Chili Peppers. Ну і зараз у нас чарговая гісторыя. Песня «Friends» рок-гурта Led Zeppelin, яна была напісана ў 1970 годзе Джиммі Пейджам і Робертам Плантам. Пейдж выканаў партыю на акустычнай гітары ў рэдкім такім адкрытым ладзе, і гэта стварыла на кампазіцыі гіпнатычную і псіхадэлічную атмасферу. «Friends» стала адной з самых ранніх і рэдкіх песень гэтага гурта, дзе паўнавартасна задзейнічана аркестравая секцыя. Пазней Пейдж і Плант ездзілі ў Індыю, дзе спрабавалі перазапісаць гэтую песню сумесна з бамбейскім сімфанічным аркестрам. Аднак Пейдж застаўся незадаволены вынікам. Ён палічыў, што класічныя музыканты не змаглі адчуць рок-рытм, і запісы ў выніку засталіся толькі на бутлегах. З-за складанай студыйнай структуры трэк практычна ніколі не выконваўся на канцэртах, і вядома толькі аб адным пацверджаным жывым выкананні яго цалкам. Здарылася гэта ў верасні 1971 года ў Осацы падчас японскага турне гурта. Песня распавядае, дарэчы, пра адзіноту, каштоўнасці чалавечых сувязей, дабрыню і пра тое, як важна людзям падтрымліваць адно аднаго ў цяжкія часы.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Огонек на радио столица.
1: Нагадаю, сябры, голосаванне ў нас яшчэ ідзе ў тэлеграм-канале Радыё Сталіца ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы факт пра рок-песню аб лепшых сябрах. Ну і яшчэ адна гісторыя, гэта будзе знакаміты Rolling Stones і іх кампазіцыя «Waiting on a Friend». Выйшла яна ў 1981 годзе на альбоме «Tattoo You». Гэта спакойная лірычная балада пра сталенне, пераацэнку каштоўнасцей і пра тое, што надзейная дружба і шчырая чалавечая сувязь намнога важней за мімалётныя рамантычныя вечарынкі і мітусню. У ёй Мік Джагер іранізуе над сваім мінулым ладам жыцця сэрцаеда і бунтара. Ён спявае пра каханне і разбітыя сэрцы. Гэта гульня для моладзі. Песня падкрэслівае патрэбнасць дарослага чалавека ў душэўным цяпле, разуменні і бяспецы ў тым, з кім можна падзяліць тугу, ну і каму можна даверыцца. Балада гэта дапоўнена мяккім джазавым саксафонам Соні Ролінза і адлюстроўвае моцную сувязь паміж удзельнікамі гурта праз гады сумеснай працы. У кліпе на яе Мік Джагер сядзіць на ганку дома ў Нью-Йорку і да яго падыходзяць астатнія музыканты. Яны усміхаюцца і разам ідуць у бар, што пацвярджае галоўны сэнс песні пра вернасць сяброўства.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, программа наближается до завершения. Еще есть у нас крышечку часу для того, как подвести выники сегодняшнего эфира. Мы говорили с вами про песни знакомитых рок-гуртов, рок-выканаўцаў, якія былі напісаны пра лепшых сябраў ці аб лепшых сябрах. Пяцёрка ў нас была пра гурт Queen і іх песню «Ты мой лепшы сябар», пра гурт The White Stripes «Мы станем сябрамі», Red Hot Chili Peppers і іх кампазіцыя «Мае сябры», песня сябры гурта Led Zeppelin і Rolling Stones «У чаканні сябра». Ну, што ж атрымалось на гэты момант? На гэты момант, вось пакуль што, гляджу, песня Queen «Ты мой лепшы сябар», найбольшая колькасць галасоў, але сітуацыя можа мяняцца, яна мяняецца літаральна кожную хвіліну, таму што хтосьці далучаецца да нас, і гэта вельмі цудоўна. Ну, вось так на гэты момант склалася сітуацыя. Дзякую всім, хто дзве гадзінкі гэтыя бавіў час разам з намі, слухаў шоу «Ну і дзянёк». Для вас працавалі вядучы Алла Іванова і гукрэжысёр Ларыса Мараева. Мы жадаем вам вельмі цікава і адзначыць дзень лепшых сяброў разам з тымі, хто вам блізкі да падушы і да сэрца. Ну і, канешне, ведайце, што вы для нас самыя лепшыя сябры. Спадзяёмся, мы для вас таксама. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Владимир Казаков. Хаваецца за ваеннай фармуліроўкай прынялі на ўзбраенне. Гэтыя дэталі Александр Лукашэнка раскрыў сёння падчас наведвання вытворчай пляцоўкі «Кідматэк». Прадпрыемства спецыялізуецца на стварэнні выпуску высокатэхналагічнай прадукцыі ваеннага і грамадзянскага прызначэння.
2: Это значит, проверили, постреляли, пристреляли, притом разные, не только в армии, это же и спецслужбы.
3: И внутренние войска, и спецслужбы.
2: И служба безопасности и так далее, мы к этому относимся трепетно, особенно я, мне по этим вопросам все докладывают. Да, надо постоянно совершенствовать, доводить до ума, но раз принимаем на вооружение вооруженных сил Беларуси, значит, это чего-то стоит. И министру я всегда говорю, смотри, критикуй, ломай, кроши, когда первые образцы создаем, но ни в коем случае не принимай какую-то лажу, как военные говорят.
1: Амаль 2600 школ у Беларусі адкрыюць дзверы для больш чым мільёна навучэнцаў. Як паведамілі ў Міністэрстве адукацыі, у дзвюх навучальных установах працягнецца капітальны рамонт. Таму некаторы час яны папрацуюць з адсяленнем. У астатніх навучальны год пачнецца планава з 1 верасня. Праваахоўнікі затрымалі 33-гадовую мінчанку, якая аказвала грамадзянам фіктыўныя магічныя паслугі. Жанчына ў інтэрнэце прапаноўвала дыстанцыйна вырашыць жыццёвыя праблемы з дапамогай варажбы і таемных рытуалаў. У якасці аплаты прымала грошы, дарагія гаджэты, ювелірныя вырабы і іншыя каштоўнасці. Міліцыя ўстанавіла дачыненне затрыманай да падману як мінімум 3 грамадзян на суму звыш 100 тысяч рублёў. Узбуджана крымінальная справа, жанчыне пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. У Мінску зараз плюс 14 па даных Белгідрамета. Гэтай ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература паветра ад 7 да 13, удзень да 23 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы ўначы 10-12, кароткачасовы дождж, удзень да 21 цяпла без істотных ападкаў.
4: Лето, сонце і спорт для всех. Каждыя выходныя бясплатныя трэніроўкі па всему гораду. Ад шахматы скандынаўскай хадзьбы до сайклінга і ёгі в гамаках пад адкрытым небам. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся і записывайся на трэніроўкі. Проведи лето ярко і активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчалеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах спартыўнага і каляспартыўнага жыцця краіны. Генеральны дырэктар нацыянальнага алімпійскага стадыёна «Дынама» Александр Будгусаім нарадзіўся ў Брэсце ў 1985 годзе. Да спорту прыйшоў пазнавата. Пачаў займацца прафесійнай лёгкай атлетыкай ў 16, бегаў сярэднія дыстанцыі. Паступіў ва ўніверсітэт імя Пушкіна на спецыяльнасць «трэнер-выкладчык». Быў бронзавым прызёрам чэмпіянату Беларусі ў складзе каманды па экідэне гэтай эстафету марафонскай дыстанцыі. Таксама неаднаразовым прызёрам міжнародных марафонаў і звышмарафонаў. Фінішыраваў у прызах на спаборніцтвах на 100 кілометраў. Такія старты дзеляцца на 4 дзёнкі – 35 кілометраў, потым 20, 30 і 15. Пасля забегу мог прадставіць Беларусь на чэмпіянаце свету і Еўропы ў бегу на сотню, але траўма паставіла крыж на прафесійнай кар'еры. Пасля бегаў для сябе і працаваў трэнерам і інструктарам-метадыстам. Пачаткам трэнерскай кар'еры, прызнаецца, увогуле пашанцавала, бо працаваў з 5 курса, павышаў кваліфікацыю па лініі Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі. Так атрымаў вопыт і сертыфікаты па паляпшэнні навыкаў. Трэнерскі шлях вельмі спадабаўся. У тым ліку былі поспехі. Выхаванкі станавіліся чэмпіёнкамі і прызёрамі першынства Беларусі. Калі пераязджаў у Мінск, то са шкадаваннем пакідаў тую дзейнасць. У сталіцы, працуючы ў федэрацыі лёгкай атлетыкі, часам падключаўся да заняткаў. Напрыклад, праводзіў тренировки перед Минским полумарафоном. Паралельна курыраваў будоўлю і рэканструкцыю стадыёна «Дынама», у тым ліку удзельнічаў у складанні тэхнічнага задання на закупку лёгкаатлетычнага абсталявання, бо пасля рэканструкцыі ў Беларусі планаваліся вялікія спаборніцтвы. Трэба было кантраліраваць адпаведнасць стадыёна ўсім міжнародным нормам. І вось пасля матчу Еўропа-ЗША Александр атрымаў прапанову ўзначаліць арэну.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для тебе. Радио.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што да 80% цяпла сыходзіць праз галаву. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. У цэлым цеплаабмен чалавека залежыць ад шэрага фактараў: фізічных, такіх як, напрыклад, форма і памер цела, і фізіялагічных, гаворка пра крываток, потаадзяленне і валасенне. Цяпло хутчэй губляюць вялікія па плошчы паверхні. З плоскай, але вялікай паверхні цеплыня сыходзіць значна хутчэй, чым з аб'ёмнай, напрыклад, сферычнай. Так як галава мае шарападобную форму, цеплаабмен будзе не такім інтэнсіўным, як у выпадку з больш плоскімі часткамі чалавечага цела, напрыклад, далонямі альбо ступнямі. Кровазабеспячэнне галавы сапраўды вельмі актыўнае. Аднак сасуды галавы і твару не вельмі выразна рэагуюць на павышэнне і паніжэнне тэмпературы. Наступны параметр – потаадзяленне. З дапамогай выпарэння поту са скуры арганізм астуджаецца. Самая вялікая пратока потавых залоз размешчана на ўнутраным баку кісцяў, але пры павышэнні тэмпературы больш за ўсё поту выпрацоўваецца на лбе. Аднак за яго невялікай плошчы выпарэнне поту з галавы складае ўсяго 10% ад агульнай колькасці. Нарэшце, валасы. Яны дастаткова эфектыўна ўтрымліваюць цяпло, бо ізалююць паверхню галавы ад цеплаабмену. Вядома, не ўсе галовы пакрыты валасамі, і не любая прычоска эфектыўна абараняе ад холаду. Так, кучаравыя валасы, якія ствараюць большы аб'ём, захоўваюць цяпло галавы куды больш эфектыўна, чым коротка падстрыжаныя і прамыя. Згодна з такой логікай, па суме фізічных і фізіялагічных параметраў, галава павінна быць адным з тых месцаў чалавечага цела, якое найменш схільна да страт цяпла. Рэйчэл Фрыман і Аарон Кэрол са службы аховы здароўя Універсітэта Індыяны разабраліся, адкуль пайшоў міф пра найбольшую страту цяпла праз галаву. У 1950-е годы амерыканскія вайскоўцы праводзілі эксперыменты па выжыванні ў арктычных умовах. Салдаты-добраахвотнікі насілі спецыяльныя арктычныя касцюмы, аднак капелюшоў ім чамусьці не выдавалі. Галава астуджалася мацней за ўсё, па прычыне чаго эксперыментатары і зрабілі такую выснову. Фрыман і Кэрол каментіруюць з'яўленне гэтага міфа наступным чынам. Насамрэч, пакрыццё адной часткі цела мае такі ж эфект, як і пакрыццё любой іншай. Калі б эксперымент правялі з людзьмі, апранутымі толькі ў плаўкі, яны б страцілі не больш за 10% цяпла цела праз галовы. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману.
3: Слухай, любимая.

0: Ся падлога ў гардэробе. Давялося перарабляць, таму і дата ўзвядзення тэатра не адна паміж 1961-62 годамі. Але ці гэта зараз галоўнае, калі Коласаўскі тэатр жыве, радуе пастаноўкамі жыхароў і гасцей горада і вельмі прыцягвае, што знешнасцю, што ўнутраным светам. Пакуль усё, пачуемся.
1: Вандруем па Беларусі. Геолокация. Радио столица. Рухаемся разом.

0: Республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтобы такое сегодня послухать, пытанне не возникает. Гэта любимая столица. У политицы зрабіць выбор значно складаней. Таму з вами Президентская Республика и политолог Андрей Лазуткин. Жнівень лічыцца месяцам катастроф, прычым катастроф палітычных. Але адрозненне ад ураганаў і паводак, палітычная катастрофа заўсёды справа рук чалавека. Як і перад землетрасеннем з'яўляюцца яго ўтоеныя прыкметы, так і перад палітычнымі праблемамі адбываюцца рэчы, якія можна распазнаць. Часта гэта моўнае пытанне ў грамадстве. Бо ў чалавека лёгка выхаваць у пэўнай культуры, але потым складана перарабіць. А нашы суседзі, у гэтым выпадку гаворка пра мэрыю Вільнюса, вырашылі паставіць палітычны эксперымент, забараніць звароты ў дзяржаўныя органы на рускай мове. І нават у цяперашній Літве мера сустрэла супраціўленне. Праз некалькі дзён супраць выказаўся міністр культуры Літвы, бо рашэнне памылковае і спрыяе міжнацыянальнаму напружанню. Але тут важна разумець, што заявы ў літоўскія органы на рускай мове масава падаюць не рускія ці беларусы, а украінцы. За апошнія гады каля 60 тысяч грамадзян Украіны атрымалі ў Літве часовы прытулак, і многія не валодаюць ніякімі мовамі, акрамя рускай. Таму фактычна мера накіравана супраць іх. Што да гісторыі, то іранічна, што Вільнюс ніколі не быў літоўскамоўным горадам. Паводле перапісаў Расійскай імперыі ў 19 стагоддзі, больш за 40% насельніцтва Вільні складалі яўрэі, каля 30% палякі, 20% рускія, беларусаў было 4%, а літоўцаў усяго 2%. Тым не менш, праз стагоддзя гэтыя 2% забараняюць усе астатнія мовы. Пры гэтым беларусы, дарэчы, маюць значна больш моўных правоў, чым усе іншыя нацыянальнасці, таму што насельніцтва віленскай губерні, сельская мясцовасць вакол Вільні, больш за палову складалася з беларусаў. Але ўлады Літвы аб гэтым факце не ўзгадваюць. Як заяўляе мэрыя, яны падтрымліваюць дзяржаўную літоўскую мову. Але мову нельга падтрымліваць на шкоду той практыцы, якая склалася. Любы чалавек, у якой бы дзяржаве ён не жыў, мае набор звычак, рыс, які ў яго ад нараджэння. І калі паспрабаваць забараніць яму размаўляць на роднай мове, абмежаваць у правах і не браць на працу або ва ўніверсітэт за нацыянальнасці, атрымаецца сацыяльны выбух ці грамадзянская вайна. Яшчэ адзін гістарычны прыклад у гэтым плане – Польшча. Праз месяц мы адзначым Дзень народнага адзінства, 17 верасня, і паход Чырвонай арміі стаў магчымы якраз таму, што насельніцтва Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны не збіралася ваяваць за польскую дзяржаву, як гэтага патрабавалі ад іх палякі. Гэта была не іх дзяржава, дзе беларусы выступалі людзьмі другога гатунку. У тыя гады падзел быў просты – каталіцкае веравызнанне і веданне польскай мовы. Але такі жорсткі падыход да нацыянальных меншасцей не падтрымліваў дзяржаву, а наадварот аслабляў яе. І сучасная Польша таксама дзейнічае памылкова. Той, хто бываў на вакзале Варшава-Заходняя яшчэ гадоў 15 таму, мог бачыць там рускую мову на шыльдах. Ужо тады ў Польшчы масава ехалі ўкраінцы працаваць, але іх было разоў у 10 менш, чым цяпер. І для палякаў руская мова тады не была прадметам нападак у прамым сэнсе, як зараз, таму што не адбываліся бойкі на вуліцах і аўтобусах за рускую мову. Бо пытанне мовы – гэта больш, чым пытанне культурнай і гістарычнай спадчыны. Гэта пытанне таго, ці можа чалавек абараніць свае правы ў іншай краіне, якая насамрэч не з'яўляецца чужой, як не з'яўляюцца для беларусаў чужымі Польшча, Літва, Латвія, Украіна. Гэта нашы гістарычныя суседзі. Мы ўплывалі на іх, яны ўплывалі на нас, але сёння на сваёй тэрыторыі яны дэманстратыўна пазбаўляюць нас права людзьмі звацца. Чыноўнікі мэрыі Вільнюса, літоўскія нацыяналісты, напэўна, ніколі не чулі пра паэму «Новая зямля» Якуба Коласа і главу «Дзядзьку ў Вільні», дзе да беларусаў у Вільні ставіліся прыкладна гэтак жа, як і сучасным Вільнюсе. Гэта быў чужы свет, які не хацеў нас прымаць. Гэты свет разбурыўся падчас землетрасенняў 20-го стагоддзя і палітычных катастроф. І ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні на Украіне агрэсіўная моўная палітыка не прыводзіла да ўмацавання дзяржавы. Наадварот, грамадства дзялілі на сваіх і чужых, што не было ўласціва продкам. У вялікім княстве літоўскім унутры вышэйшага саслоўя розныя нацыянальнасці мелі роўныя правы: шляхта татарская, беларуская, польская ці расійская, чаго не было ў многіх дзяржавах таго часу. Рэч Паспалітая таксама фармальна называлася называлася дзяржава абодвух народаў. І хаця вядучую ролю мела Польшча, знешне нашым продкам давалі падобныя правы з палякамі. Сёння гэтага няма ні ў сучаснай літоўскай, ні ў сучаснай польскай дзяржаве. Яны зрабілі крок назад. Таму беларусы імкнуцца ў тыя аб'яднанні, дзе яны выступаюць на роўных правах. Але, канешне, справа не толькі ў мове. Як пісаў Якуб Колас у «Новай зямлі», другая рэч, антось харошы, таксама трэба мець і грошы.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка. Свой гук, свая мова. Радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. Студии с выпуском новин я Егор Шилчик. Александр Лукашенко у рамках рабочей поездки у Минскую в область ознаёмился с вытворчасцю боевой стрелковой зброи на прадпрыемстве «Кідматэк». Падчас экскурсии президент заклікаў специалистов не откладывать на далекую перспективу вытворчасць инновационной продукции.
2: Сейчас мы выходим в транспортно-логистическую галерею, которая неразрывно связывает все 5 цехов завода. От первого цеха, от заготовки до готовых деталей в 5-м цеху на сборке. Вот весь жизненный цикл изделия. Расстояние между цехами позволит нам в дальнейшем, когда мы будем модернизироваться, в разрыв технологических галерей поставить еще несколько зданий, не нарушая работы завода, не нарушая технологического цикла.
3: Давайте так, на дальнюю перспективу производить что-то новое вы не планируете? Если что-то мы тут, ну, грубо говоря, вот стрелковые научились, завтра гранатомет какой-то новый у вас появится, идея «можем», ну, будем делать.
4: Именно там,
3: а да. Так вы отложите на 40-й год, и нас туда не будет, если нам придется где-то что-то достать.
4: Конечно.
3: Да. Обязательно надо уже сегодня думать и планировать.
1: Прыгранічных суполках абмяркоўваюць верагоднае закрыццё беларуска-латвійскай граніцы 21 жніўня. Прычынай сталі заявы прэзідэнта Латвіі аб гатоўнасці закрыць апошні дзеючы пункт пропуску па Тэрніякі ў любы момант. Нагадаю, мінулую спробу міністра ўнутраных справ спыніць рух у пачатку месяца адмяніў латвійскі ўрад пад ціскам бізнесу і апазіцыі, якая назвала такія дзеянні ударам па ўласнай эканоміцы. Расійскі нападаючы Сергей Калінін падпісаў кантракт з мінскім «Дынама», паведамілі ў прэс-службе хакейнага клуба. Пагадненне разлічана на адзін сезон. За кар'еру ў кантынентальнай хакейнай лізе Сергей правёў 748 матчаў і зарабіў 236 балаў. Быў капітанам омскага «Авангарда» і чэлябінскага «Трактара». У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература плюс 7-13, удзень да 23 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы уначы плюс 10-12, кароткачасовы дождж, удзень да 21 цяпла, без істотных ападкаў.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Легендарны спявак Гэры Джон Барден сёння прадстаўляе новы сінгл «Empowered Emotions» – загалоўную кампазіцыю свайго будучага альбома, які выйдзе 18 верасня. Музыкант адзначыў, «Empowered Emotions» пераносіць вас акурат у маё уяўленне. Яна пачынаецца з зачаравальнага гучэння індзейскай флейты, ляманту самотнага ваўка ў цемры і аўтэнтычных спеваў. Мне неверагодна пашанцавала, што мой стары сябар Дон Эйры далучыўся да нас у запісі гэтага трека. Мы знаёмыя з 1979 года, яшчэ з часоў Cry for the Nations, і дзякуючы шматлікім сумесным працам з Майклам Босам, альбо мой Silver і маёй сольнай дзейнасці. Таму тое, што Дон прыўнёс сваю магію ў гэтую песню, шмат значыць для мяне. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Кіраўнік дзяржавы наведаў прадпрыемства па вытворчасці агнястрэльнай зброі «Кідматэк» у Мінскай вобласці. Кампанія распрацавала 5 мадэляў зброі, з якіх 4 прыняты на ўзбраенне. Прэзідэнту, у прыватнасці, прадэманстравалі унікальную тэхналогію, якую немагчыма аўтаматызаваць.
2: На данном участке мы производзім выправку стволов, так называем. Благодаря световому лучу мы видим изгиб ствола, линейность, прямолинейность.
3: Но это видишь только ты или он и я можем?
2: Нет. Мы... Очень сложно увидеть, Александр Григорьевич, потому что при искривлении ствола видимые лучи, они сгибаются. Их нужно увидеть и вовремя выпрямить их.
4: И найти
2: изгиб и выпрямить.
3: То есть вы в какой-то степени люди такие особые, уникальные.
4: Уникальные специалисты. Мировая технология правки ствола. Так делают.
3: Автоматически нет?
4: Нет. Нет. Только человеческий глаз, руки. Мало того, что надо посмотреть, надо точно знать, где это место и насколько сильно приложить усилия, чтобы исправить.
3: Но бывает, что не сразу же исправляется.
4: Нет, не сразу.
3: Бывает, да?
2: Да.
3: А бывает несколько
2: изгибов? Да, несколько изгибов. Тогда сложнее немножко, по времени дольше. Но все равно управляем и все.
3: Ну ладно, я понял. Если надо какого-то увидеть что-то, я знаю, чтобы обратить.
2: Да.
3: Спасибо, ребята.
1: Александр Лукашенко подписаў указ аб развіцці аграэкатурызму. Дакументам, у прыватнасці, прадугледжваецца прадаўжэнне льготнага крэдытавання суб'ектаў галіны на неабмежаваны перыяд. Палажэнне таксама павялічвае тэрмін заключэння крэдытных дагавораў з 5 да 7 гадоў для сельскагаспадарчых арганізацый і з 7 да 10 гадоў для фізічных асоб. Звыш 240 радовішчаў мінеральных вод, якія поўнасцю забяспечваюць патрэбнасці краіны для лячэння і санаторна-курортнага выкарыстання, знойдзена ў Беларусі, паведамілі ў навукова-практычным цэнтры па геалогіі. Як падкрэсліваюць спецыялісты, хларыдна-натрыевыя і сульфатна-хларыдныя воды прымяняюцца для лячэння страўнікава-кішачнага тракту і печані. Вада са фторам карысная для зубоў, а багатая на бор выкарыстоўваецца для лячэння захворванняў нервовай сістэмы. Беларускія навукоўцы працягваюць пошук новых радовішчаў. У Мінску зараз плюс 14. Па даных Белгідрамета, гэтай ночы ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі. Удзень пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература плюс 7-13, удзень да 23 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы уначы плюс 10-12, кароткачасовы дождж, удзень да 21 цяпла без істотных ападкаў.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю, сябры, гэта Радіо Сталіца, я Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які пасля трох кубкаў кавы нават і 20 хвілін у заторы яшчэ дзвюх трэба крышку пачакаць, я ўсё яшчэ не здаюся. Сёння побач са мной працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова, майстар таго, каб не здавацца нават тады, калі камп'ютар выдае тую самую фатальную памылку. Яна проста яго перазагружае ў 13 раз. Сёння ў нас, сябры, свята цікава. День ніколі не здавайся. День для тих, хто калісьці хотів кинуть спортзалу, дієту, ремонт, ці адносини, але чамусьці усе ще там. Сьогодні разом розберемося, що дає нам сили рухатися наперед і ніколі не здаватися. Я ведаю, що гэта, конечно, добрая музыка, а яе у нас хапае. У першай эфірнай гадзіне разам з вамі мы пачуем Avantasia, Fall Out Boy, Everest, Muse, Караля і Шута, Металіку і хутка будзе A Day to Remember. Сябры, ніколі не здавайцеся, усіх вітаю, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 18 хвілін, гэта радыё Сталіца. Адзначаем мы сёння дзень, ніколі не здавайся. Я вось раскажу сваю гісторыю, як я не здаўся. Памятаю, аднойчы вырашыў навучыцца гатаваць сапраўдную ідэальную італьянскую пасту. Першы раз яна ў мяне зліплася, другі раз перасаліў, ну а трэці просто забыўся паставіць ваду, а на чацвёрты раз я ўжо хацеў здацца, пайсці ў кавярню, але ўключыў той самы рэжым «Ніколі не здавайся». Гэта мая упартасць. І ў выніку паста атрымалася нядрэннай. Можна было есці, нават мой кот не адмовіўся ад яе. І вось тады я зразумеў, ніколі не здавайся. Гэта не пра вынік, а пра тое, каб пасля кожнага паражэння зноў вяртацца ў бой, нават калі гэта бой з макаронамі. Напішыце, сябры, калі вы апошні раз хацелі ўсё кінуць, але працягнулі, напішыце свае гісторыі ў наш драйв-чат, заходзьце ў Telegram, там у пошуку трэба напісаць «Радіо Сталіца», далучыцца да нашай суполкі, далучайцеся таксама да нас у Інсте, на Ютубе, паўсюль, дзе толькі можаце, будзе вам карысна, нам цікава, усе каменты вашы агучу. Нагадаю, што сёння ў нас дзень «Ніколі не здавайся» і прывітанне ўсім тым, хто не здаюцца да апошняга. Вось мая калега Ева, яна ніколі не здаецца, таму, Ева, прывітанне і табе. Ну а мы рухаемся, пагналі!

0: там на дворе?
1: Навигатор.
2: 17:38, радио столица, день ніколі не здавайся, расскажу, яким будзе надвор'е заўтра. Сёння было не вельмі прыемным, але мне здаецца, ёсць такія людзі, якім падабаецца дождж. А заўтра надвор'е, як для тых, хто не здаецца, мне здаецца, яно будзе камфортным, канешне, без вау-эфекту, але ўсё ж такі лето працягваецца. Мінск 19:21, канешне, з плюсам, будзе сонца, будуць аблочкі. Як надзея, што летам яшчэ паспееш на мора. Гродна 20-22, тут магчымыя ападкі. Як абяцанні пачаць новую справу. З панядзелка можаце паабяцаць сабе пачаць яе проста з аўторка. Брэст 21-23 таксама можа крыху капнуць, як скупая мужская сляза. Віцебск 19-21, сонца праз аблокі. Прыкладна як матывацыйная цытата на фоне захаду. Гомель 21-23, даволі тёпла, як кубак гарбаты пасля дрэннага дня. Магілёў 20-22, тут могуць быць невялічкія ападкі, але прыемна і спакойна, як песня, што нагадвае, у цябе ўсё атрымаецца, або вось у нашым чаце узгадалі гурт Foreigner і трек I Can't Give Up. Сябры, і мы вам раім ніколі не здавайцеся, ну і заставайцеся на сталіцы, рухаемся.

0: «Навигатор» на радио «Столица».
1: Сябры мае, наша першая гадзіна эфіру, як першы круг у гонцы. Мы разам дыхаем, мы гучней уключаем рок і, канешне, рыхтуемся працягваць. Наперадзе вас чакаюць факты, канешне, гісторыі пра тое, як вы не здаліся, сябры. Мы толькі пачынаем, не здаёмся, і вы ніколі не здавайцеся. Такі дзень мы сёння адзначаем, сустракаемся пасля выпуску навін.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Драйв-чат.
1: 18:15, гэта радыё сталіца, сябры, сёння ў нас дзень ніколі не здавайся, ну і, канешне, нашы кіроўцы ніколі не здаюцца, нават калі бачаць такія вялікія заторы, як сёння, а сёння яны даволі такі масштабныя. Зараз 8 балаў ацаніў іх Яндэкс, застаецца ў нас заторчык на МКАДзе, там адбылася аварія. Цягнецца ён ад з'езда на Ташкенцкую да з'езда на Убарэвіча. Таксама аварія адбылася з іншага боку МКАДа. І таксама заторчык у нас ад Лагойскага тракта да з'езда на усіх Святскую. Сябры, спачуваем тым, хто зараз у заторы. Ну і, канешне, дамо інфу про тое, дзе стаяць мабільныя датчыкі контролю хуткасці. Сёння іх можна назіраць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Дзяржынскага, Жукава, Партызанскім. Таксама на вуліцах Прытыцкага, Ваўпшасава, Маяковскага, Арлоўскай, Дзянісаўскай, Аэрадромнай. Ну і, канешне, на МКАДзе. Даволі шчыльна зараз на Леніна, ад Дня Мігі да Незалежнасці. У іншы бок таксама, ад Ульянаўскай да Незалежнасці Леніна стаіць. Складанасці з рухам на Казлова. На плошчы з метрака Бядулі адбылася аварыя. Стаіць у нас Казлова. Ад Платонова да той самай плошчы з метрака Бядулі перакрыты рух на праспекце Незалежнасці, ад плошчы Перамогі да Янкі Купалы перабудова моста праз Свіслач ідзе на Машэрава. Адбылася таксама аварыя, адбылася яна на перакрыжаванні Машэрава і Куйбышева. Стаіць у нас, на жаль, Машэрава зараз ад чырвонай і да той самай Куйбышева. Чырвоная таксама ў заторчыку, сябры. Сябры, будзем праз іх прасоўвацца і, канешне, заставайцеся з намі. Разам атрымаецца ў нас усё. Ну а пакуль што раскажу, якім будзе надвор'е на заўтра. Заўтра яно якраз для тых, хто не здаецца, камфортнае, даволі камфортнае летняе надвор'е. У Мінску чакаецца плюс 19, плюс 21. Сонца з воблачкамі, як надзея, што гэтае лета яшчэ працягнецца. І, як кажа мой сусед, яшчэ пагрэемся. Гродна плюс 20, плюс 22. Тут магчымы невялічкія ападкі. Як абяцанні пачаць новую справу, напрыклад, з серады. Пачніце з сёння, сябры. Брэст 21-23. Таксама можа крышачку капнуць. Капне, як скупая мужская сляза у таго мужчыны, які ніколі не здаецца і не кажа, што я не вінаваты. Віцебска 19-21, сонца пра заблокі, як тая самая цытата матывацыйная дзе-небудзь з інсты. Гомель 21-23, даволі цёпла, цёпленька, як кубачак гарбаты пасля дрэннага дня. Спадзяюся, што сёння у нас ён будзе добры. Магілёў 20-22, тут могуць быць невялічкія ападкі, але прыемна і спакойна. Напрыклад, як добрая, прыемная, спакойная песня, якая-небудзь рок-балада. Рок-балады ёсць у нас, сябры, заставайцеся на лепшай хвалі на сталіцы, рухаемся. Yeah.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:32, гэта радыё «Сталіца», і сёння ў нас дзень «Ніколі не здавайся». Раскажу вам, як і звычайна, цікавую інфу. Напрыклад, Томас Эдысон правёў больш за 1000 няўдалых эксперыментаў, перш чым стварыў лямпачку. Майкл Джордан быў выключаны са школьнай каманды, але стаў адным з найлепшых баскетбалістаў у гісторыі. Група The Beatles атрымала адмову ад некалькіх студый, перш чым стала легендай. А вось Стывен Кінг выкінуў рукапіс Кэры ў смецце, жонка яго дастала і прымусіла дапісаць. Іншая пісьменніца Джоан Роулінг атрымала 12 адмоў ад выдавецтва перад выхадам Гарри Поттера. Генры Форд прайшоў праз некалькі банкрутстваў, перш чым заснаваў Ford Motor Company. Упартасць развівае мозг і паляпшае псіхалагічную ўстойлівасць. Альпіністы называюць здольнасць не здавацца трымаць сцяну. Большасць стартапаў становяцца паспяховымі пасля некалькіх няўдалых спроб. Пераадоленне цяжкасцей павышае нашу самаацэнку. Музыканты часта практыкуюць гадамі, каб дасягнуць прафесіяналізму. Псіхолагі раяць дзяліць вялікія мэты на маленькія, каб не здавацца. Мы таксама гэта вам раім, сябры. Дзяліцеся з намі, дзяліцеся са сваімі каментарыямі, напішыце ў наш драйв-чат, усе мы іх агучым вельмі хутка. Рухаемся.

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, калі сёння хочацца ўсё кінуць, не спяшайцеся. Магчыма, заўтра той самы дзень, калі ў вас усё атрымаецца. А пакуль дыхаем глыбока, ўключаем рок гучней і не здаёмся. Мы з вамі, абдымаю ўсіх пакуль.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Дело Беларуси арыштавалі чараўніцу-зламысніцу і чым небяспечны пераразлік пенсіі па тэлефоне. Аб гэтым у бліжэйшыя хвіліны ў студыі Ягор Шэўчык. Аператыўнікі ўправлення па супрацьдзеянні кіберзлачыннасці Гомельшчыны затрымалі 33-гадовую мінчанку. Як паведаміў намеснік начальніка ўправлення Вадзім Борсук, жанчына аказвала паслугі па дыстанцыйным вырашэнні жыццёвых праблем з дапамогай таемных

0: у свете мотораў.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелевская. У Мінску аўтамабільныя паркоўкі па вуліцы Старавілінскай і на няцотным баку праспекта Машэрава на ўчастку ад ракі Свіслач да музейна-паркавага комплексу «Перамога» сталі платнымі. Як паведамілі на прадпрыемстве паркоўкі сталіцы, да канца жніўня плануецца таксама ўвесці платны рэжым на паркоўцы па вуліцы Ташкенскай у раёне Чыжоўка-арэны. Акрамя таго, з 1 верасня ў Мінску перастануць пакідаць на аўтамабілях інфармацыйныя лісткі аб парушэнні правіл карыстання платнымі паркоўкамі, так званыя жоўтыя паперкі. Звесткі аб зафіксаваных парушэннях можна будзе атрымліваць у асабістым кабінеце карыстальніка на сайце «Паркоўка.бай». З 20 жніўня ў Мінску абмяжуюць рух транспарту па вуліцы Падлеснай у раёне чыгуначных пуцей каля станцыі Сцяпянка. Абмежаванне будзе дзейнічаць да 20 лютага наступнага года. Жыхароў партызанскага раёна просяць улічваць гэта пры планаванні паездак. У Слуцкім раёне на аўтадарозе Р-23 Мінск-Мікашэвіча запустілі адразу тры ўчасткі фіксацыі сярэдняй хуткасці руху з 89 па 94 кіламетр, з 96 па 98, а таксама са 103 па 107. Сістэма кантралюе хуткаснае абмежаванне для легкавых аўтамабіляў, матацыклаў і аўтобусаў 90, а для грузавога транспарту 70 кіламетраў за гадзіну. Камеры сярэдняй хуткасці на гэтай жа трасе летам з'явіліся на ўчастку з 12 па 17 кіламетр. Дарэчы, пры перавышэнні хуткасці ад 10 до 12 км за гадзіну чакае штраф до 45 рублёў, ад 20 до 30 км до 135, на 30-40 км штраф до 450 рублёў. Ну, а рэкардсменаў, што перавысіць абмежаванне хуткасці на больш чым 40 км за гадзіну, чакае штраф до 540 рублёў. У Мінску запусцілі новы зарадны хаб для электрамабіляў. Ён размешчаны на Даўгінаўскім тракце 190, гэта зусім побач з нацыянальным выставачным цэнтрам «Белэкспа» па вуліцы Паліны Мядзёлкі. На пляцоўцы ўстаноўлены 20 зарадных станцый. Магутнасць кожнай калонкі да 120 кВт. Новы аб'ект – адзін з буйнейшых праектаў па развіцці зараднай інфраструктуры для электрамабіляў у Беларусі.
0: У свеце мотораў.
2: Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што да 80% цяпла сыходзіць праз галаву. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянілыя міфы. У цэлым цеплаабмен чалавека залежыць ад шэрага фактараў. Фізічных, такіх як, напрыклад, форма і памер цела, і фізіялагічных, гаворка пра крываток, потаадзяленне і валасенне. Цяпло хутчэй губляюць вялікі па плошчы паверхні. З плоскай, але вялікай паверхні, цеплыня сыходзіць значна хутчэй, чым з аб'ёмнай, напрыклад, сферычнай. Так як галава мае шарападобную форму, цеплаабмен будзе не такім інтэнсіўным, як у выпадку з больш плоскімі часткамі чалавечага цела, напрыклад, далонямі альбо ступнямі. Кровазабеспячэнне галавы сапраўды вельмі актыўнае. Аднак сасуды галавы і твару не вельмі выразна рэагуюць на павышэнне і паніжэнне тэмпературы. Наступны параметр – потаадзяленне. З дапамогай выпарэння поту са скуры арганізм астуджаецца. Самая вялікая пратока потавых залоз размешчана на ўнутраным баку кісцяў, але пры павышэнні тэмпературы больш за ўсё поту выпрацоўваецца на лбе. Аднак за яго невялікай плошчы выпарэнне поту з галавы складае ўсяго 10% ад агульнай колькасці. Нарэшце, валасы. Яны дастаткова эфектыўна ўтрымліваюць цяпло, бо ізалююць паверхню галавы ад цеплаабмену. Вядома, не ўсе галовы пакрыты валасамі, і не любая прычоска эфектыўна абараняе ад холаду. Так, кучаравыя валасы, якія ствараюць большы аб'ём, захоўваюць цяпло галавы куды больш эфектыўна, чым коротка падстрыжаныя і прамыя. Згодна з такой логікай, па суме фізічных і фізіялагічных параметраў, галава павінна быць адным з тых месцаў чалавечага цела, якое найменш схільна да страт цяпла. Рэйчэл Фрыман і Аарон Кэрол са службы аховы здароўя Універсітэта Індыяны разабраліся, адкуль пайшоў міф пра найбольшую страту цяпла праз галаву. У 1950-е годы амерыканскія вайскоўцы праводзілі эксперыменты па выжыванні ў арктычных умовах. Салдаты-добраахвотнікі насілі спецыяльныя арктычныя касцюмы, аднак капелюшоў ім чамусьці не выдавалі. Галава астуджэлася мацней за ўсё, па прычыне чаго эксперыментатары і зрабілі такую выснову. Фрыман і Кэрол каментіруюць з'яўленне гэтага міфа наступным чынам. Насамрэч, пакрыццё адной часткі цела мае такі ж эфект, як і пакрыццё любой іншай. Калі б эксперымент правялі з людзьмі, апранутымі толькі ў плаўкі, яны б страцілі не больш за 10% цяпла цела праз галовы. А мы тым часам за гэтыя некалькі хвілін удакладнілі адзін папулярны міф. Наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

данных Белгидромета, гэтай ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі днём месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература +7-13, удзень да 23 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску +19-21, у Гродні і Магілёве 20-22, у Брэсце і Гомелі 21-23. У сталіцы уначы +10-12, кароткачасовы дождж, удзень да 21 цяпла, без істотных ападкаў.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Культавая вокладка альбома Nevermind гурта Нірвана з дзіцем, якое плыве за доларавай купюрай на кручку, стала адным з самых пазнаваемых візуальных вобразаў у гісторыі музыкальнай індустрыі. Ідэя нарадзілася ў Курта Кабэйна, калі ён глядзеў па тэлевізары дакументальны фільм пра роды ў вадзе. Аднак гуказапісная кампанія спачатку палічыла гэтую ідэю занадта скандальнай і нават падрыхтавала альтэрнатыўны варыянт вокладкі. Каб усё ж такі настаяць на сваім, менеджары паспрабавалі знайсці кампраміс і прапанавалі наляпіць на арыгінальнае фота спецыяльную налепку з цэнзурай, але Курт Кабэйн з іроніяй адказаў, што адзіны кампраміс, на які ён згоден, гэта налепка з надпісам. Калі вы чагосьці саромеецеся, у вас, напэўна, ёсць нейкія глыбокія комплексы. У выніку лейбл саступіў і свет атрымаў адну з самых вядомых вокладак у рок-музыцы, без якіх-небудзь цэнзурных налепак. Слухаем нятленны гімн пакалення. Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Гэты альбом лічыцца адным з лідараў спісе незаслужана забытых. У 1986 годзе выйшаў супярэчны і спрэчны «Турбо», а ў 1990 на свет нарадзіўся найвялікшы шэдэўр гурта – альбом «Painkiller». Такім чынам, «Remedy Down» апынуўся паміж двух альбомаў, якія абмяркоўваюцца больш за астатнія пласцінкі «Judas Priest». Я вельмі моцна здзівіўся, калі я даведаўся, што адзін мой добры сябар увогуле не ведае пра існаванне гэтай пласцінкі, пры тым, што вельмі захапляецца цяжкім металам. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Даніла, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Ён пачынаецца з аднайменнай «Remedy Down». Кампазіцыя з'яўляецца прыкладам забойнага спід-метала, шалёны рытм, які падтрымліваецца магутным рыфінгам. Далей ідзе «Heavy Metal». Яна пачынаецца чыста, па-металічнаму, з доўгага і дзікага гітарнага сола, але далей ідзе вельмі незвычайная песня. Тут удалося ўплесці некаторыя удалыя моманты з «Турбо» у выглядзе сінтэзатараў і электронных ударных, аднак моцы і цяжкасці песня не страціла.

0: рок-альбом на радио «Столица».
1: Judas Priest заўсёды былі не толькі майстрамі пісаць забойныя блокбастеры, але і чараўнікамі лірычных балад. Аднак на Remind Down яны прадэманстравалі нешта такое, чаго ніколі не рабілі раней. Амаль 8-хвілінная Blood Red Skies – гэта адначасовая балада, і эпічная сага, і гераічны гімн, здольныя выбіць слязу нават у ветэрана баявых бітваў. Па словах Даўнінга, гэта найбольш эпічная драматычная песня за ўсю гісторыю калектыва. У ёй ідзе апавяданне ад асобы воіна-чалавека, што рыхтуецца да свайго, магчыма, апошняга бою супраць штучнага інтэлекту, які валодае смяротнай зброяй. Тыя яркасць і драматызм эмоцыі, якія Роб Хелфорд уклаў у свой голос, выконуючы гэты твор, магчыма, сталі крыніцай чутак аб тым, што Роб былы оперны спявак.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Легендарны спявак Гэры Джон Барден сёння прадстаўляе новы сінгл «Empowered Emotions» за галоўную кампазіцыю свайго будучага альбома, які выйдзе 18 верасня. Музыкант адзначыў, «Empowered Emotions» пераносіць вас акурат у маё уяўленне. Яна пачынаецца з зачаравальнага гучэння індзейскай флейты, ляманту самотнага ваўка ў цемры і аўтэнтычных спеваў. Мне неверагодна пашанцавала, што мой стары сябар Дон Эйры далучыўся да нас у запісі гэтага трэка. Мы знаёмыя з 1979 года, яшчэ з часоў «Cry for the Nations», і дзякуючы шматлікім сумесным працам з Майклам Босам, альбо мой «Silver» і маёй сольнай дзейнасці. Таму тое, што Дон прыўнёс сваю магію ў гэтую песню, шмат значыць для мяне. Чакаем выхад альбома, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Президентская республика.
1: Калі мы выбираем радыё, чтоб такое сёння паслухаць, пытанняў не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Жнівень лічыцца месяцам катастроф, прычым катастроф палітычных. Але адрозненне ад ураганаў і паводак, палітычная катастрофа заўсёды справа рук чалавека. Як і перад землетрасеннем з'яўляюцца яго ўтоеныя прыкметы, так і перад палітычнымі праблемамі адбываюцца рэчы, якія можна распазнаць. Часта гэта моўнае пытанне ў грамадстве. Бо чалавека лёгка выхаваць у пэўную культуры, але потым складана перарабіць. А нашы суседзі, у гэтым выпадку гаворка пра мэрыю Вільнюса, вырашылі паставіць палітычны эксперымент, забараніць звароты ў дзяржаўныя органы на рускай мове. І нават у цяперашній Літве мера сустрэла супраціўленне. Праз некалькі дзён супраць выказаўся міністр культуры Літвы, бо рашэнне памылковае і спрыяе міжнацыянальнаму напружанню. Але тут важна разумець, што заявы ў літоўскія органы на рускай мове масава падаюць не рускія ці беларусы, а ўкраінцы. За апошнія гады каля 60 тысяч грамадзян Украіны атрымалі ў Літве часовы прытулак, і многія не валодаюць ніякімі мовамі, акрамя рускай. Таму фактычна мера накіравана супраць іх. Што да гісторыі, то іранічна, што Вільнюс ніколі не быў літоўскамоўным горадам. Паводле перапісаў Расійскай імперыі ў 19 стагоддзі, больш за 40% насельніцтва Вільні складалі яўрэі. Каля 30% палякі, 20% рускія, беларусаў было 4%, а літоўцаў усяго 2%. Тым не менш, праз стагоддзя гэтыя 2% забараняюць усе астатнія мовы. Пры гэтым беларусы, дарэчы, маюць значна больш моўных правоў, чым усе іншыя нацыянальнасці. Таму што насельніцтва Віленскай губерні, сельская мясцовасць вакол Вільні, больш за палову складалася з беларусаў. Але ўлады Літвы аб гэтым факце не ўзгадваюць. Як заяўляе мэрыя, яны падтрымліваюць дзяржаўную літоўскую мову. Але мову нельга падтрымліваць на шкоду той практыцы, якая склалася. Любы чалавек, у якой бы дзяржаве ён не жыў, мае набор звычак, рыс, які ў яго ад нараджэння. І калі паспрабаваць забараніць яму размаўляць на роднай мове, абмежаваць у правах і не браць на працу або ва ўніверсітэт за нацыянальнасці, атрымаецца сацыяльны выбух ці грамадзянская вайна. Яшчэ адзін гістарычны прыклад у гэтым плане – Польшча. Праз месяц мы адзначым Дзень народнага адзінства, 17 верасня, і паход чырвонай арміі стаў магчымы якраз таму, што насельніцтва заходняй Беларусі і заходняй Украіны не збіралася ваяваць за польскую дзяржаву, як гэтага патрабавалі ад іх палякі. Гэта была не іх дзяржава, дзе беларусы выступалі людзьмі другога гатунку. У тыя гады падзел быў просты – каталіцкае веравызнанне і веданне польскай мовы. Але такі жорсткі падыход да нацыянальных меншасцей не падтрымліваў дзяржаву, а наадварот – аслабляў яе. І сучасная Польша таксама дзейнічае памылкова. Той, хто бываў на вакзале Варшава-Заходняя яшчэ гадоў 15 таму, мог бачыць там рускую мову на шыльдах. Можа, тады ў Польшчы масава ехалі ўкраінцы працаваць, але іх было разоў у 10 менш, чым цяпер. І для палякаў руская мова тады не была прадметам нападак у прамым сэнсе, як зараз, таму што не адбываліся бойкі на вуліцах і ў аўтобусах за рускую мову. Бо пытанне мовы – гэта больш, чым пытанне культурнай і гістарычнай спадчыны. Гэта пытанне таго, ці можа чалавек абараніць свае правы ў іншай краіне, якая насамрэч не з'яўляецца чужой. Як не з'яўляюцца для беларусаў чужымі Польшча, Літва, Латвія, Украіна – гэта нашы гістарычныя суседзі. Мы ўплывалі на іх, яны ўплывалі на нас, але сёння на сваю тэрыторыі яны дэманстратыўна пазбаўляюць нас права людзьмі звацца. Чыноўнікі мэрыі Вільнюса, літоўскія нацыяналісты, напэўна, ніколі не чулі пра паэму «Новая зямля» Якуба Коласа і главу «Дзядзька ў Вільні», дзе да беларусаў у Вільні ставіліся прыкладна гэтак жа, як і сучасным Вільнюсе. Гэта быў чужы свет, які не хацеў нас прымаць. Гэты свет разбурыўся падчас землетрасенняў 20-га стагоддзя і палітычных катастроф. І ні ў Польшчы, ні ў Літве, ні на Украіне агрэсіўная моўная палітыка не прыводзіла да ўмацавання дзяржавы. Наадварот, грамадства дзялілі на сваіх і чужых, што не было ўласціва продкам. У Вялікім княстве літоўскім унутры вышэйшага саслоўя розныя нацыянальнасці мелі роўныя правы – шляхта татарская, беларуская, польская ці расійская, чаго не было ў многіх дзяржавах таго часу. Рэч Паспалітая таксама фармальна называлася «Дзяржава абодвух народаў». І хаця вядучую ролю мела Польшча, знешне нашым продкам давалі падобныя правы з палякамі. Сёння гэтага няма ні ў сучаснай літоўскай, ні ў сучаснай польскай дзяржаве. Яны зрабілі крок назад. Таму беларусы імкнуцца ў тыя аб'яднанні, дзе яны выступаюць на роўных правах. Але, канешне, справа не толькі ў мове. Як пісаў Якуб Колас у «Новай зямлі». Другая рэч, антусь харошы, таксама трэба мець і грошы.
0: Прэзідэнцкая рэспубліка.
2: Радіо Сталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, удзень пераменная воблачнасць. Уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы і парывісты вецер. Начная тэмпература +7-13, удзень да 23 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца: у Віцебску +19-21, у Гродні і Магілёве +20-22, у Брэсце і Гомелі +21-23. У сталіцы уначы +10-12, кароткачасовы дождж, удзень да 21 цяпла, без істотных ападкаў.

0: Засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Ёсць на свеце дзіўны інструмент, які з'яўляецца адным з самых вядомых гукаў у гісторыі рок-музыкі. Гэта арган Хаманда. Яго цёплае пераліўнае гучанне стала неад'емнай часткай джаза, блюза, рока, госпела, фанка, соула і нават прагрэсіўнай сцэны 70-х гадоў. Электрамеханічны музычны інструмент вынайдзены амерыканскім інжынерам Лоуренсам Хамандам у пачатку 30-х гадоў 20-га стагоддзя. Малады вынаходнік праславіўся як стваральнік сінхронных электрарухавікоў і першага ў свеце электрычнага гадзінніка з плаўным ходам стрэлкі. Аднак у нейкі момант ён аб'яднаў свае інжынерныя навыкі і музычнае пачуццё і стварыў інструмент, здольны прайграваць багатае шматслаёвае гучанне арганных труб з дапамогай электрамеханічнай прылады. У 1934 годзе Хаманд прадставіў першы прататып аргана. Замест традыцыйных труб у ім выкарыстоўваліся электрамеханічныя тонеры, такія зубчастыя колы, якія круціліся і генерыравалі электрычны сігнал падчас праходжання каля электрамагнітных гуказдымальнікаў. Першыя гады інструмент прадаваўся пераважна рэлігійным суполкам, як бюджэтная замена класічнаму аргану. Але дзякуючы багатаму шчыльнаму гуку і магчымасці рэгулявання тэмбру з дапамогай рэгістравых паўзунькоў, інструмент хутка заваяваў папулярнасць у джазавых піяністаў і выканаўцаў госпела.

У жанры рока пік популярнасці аргана Хаманда прыйшоўся на 60-е і 70-е гады, калі яго фірменныя гучэнні ў спалучэнні з кабінетам Леслі сталі актыўна выкарыстоўваць рок і прагрэсіў гурты. Джон Лорд з Deep Purple са сваім фірменным перагружаным гучаннем аргана праз узмацняльнікі стварыў эталонны цяжкі арганны гук, які стаў асновай хард-рока. Яго можна было пачуць і ў Pink Floyd, і ў Santana, і ў іншых рок-выканаўцаў. Але адным з першых, хто ўсвядоміў патэнцыял аргана Хаманда ў року, стаў Кіт Эмерсон з Emerson, Lake and Palmer. Яго агрэсіўная, амаль аркестравая манера ігры зрабіла інструмент цэнтральным элементам прагрэсіўнага рока. Эмерсон літаральна атакаваў яго, выкарыстоўваючы не толькі клавішы, але і фізічнае ўзаемадзеянне з корпусам і ўзмацняльнікамі, дамагаючыся неверагодных эфектаў.

0: Як не дзіўна, але інструмент, вынайдзены амаль 100 гадоў таму, працягвае заставацца жывым элементам музыкі 21-га стагоддзя.
1: Рок-інструментарыум. Слухай, любімае.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.by.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль, што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Вялікі Джымі Хендрыкс назаўжды змяніў гучанне электрагітары, але адзін з самых знакамітых момантаў у яго кар'еры быў звязаны з прамым пажарам на сцэне. Падчас свайго легендарнага выступлення на фестывалі ў Мантэрэі ў 1967 годзе Хендрыкс у канцы песні «Wild Thing» апусціўся на калені перад сваёй гітарай «Fender Stratocaster», абліў яе гаручай вадкасцю і падпаліў. Гэты шокавы перформанс не быў хаатычным. Джымі загадзя дамовіўся са сваім тэхнікам па гуку, каб той утрымліваў узмацняльнікі уключанымі для магутнай зваротнай сувязі. Гэты кадр, дзе гітарыст трымае рукі над агнём, стаў адным з самых вядомых фотаздымкаў у гісторыі рок-музыкі і сімвалам бунту 60-х. Слухаем неўміручую класіку Джымі Хендрыкс «Purple Haze».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: Каб побыць сярод зорак, не абавязкова на неба ці на сцэну. А паехалі ў Магілёў, у яго гістарычны цэнтр, на плошчу зорак. З'явілася яна ў пачатку нашага стагоддзя і адразу ўпрыгошыла горад, а з часам абрасла традыцыямі. З вамі Аляна Давыдова, прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пасярэдзіне гэтай плошчы кампазіцыя «Астролаг». Аўтар – вядомы беларускі скульптар Уладзімір Жбанаў. Ён падышоў да справы творча, і на свет з'явіўся дзіўны ансамбль. Сяміметровы астролаг сядзіць на высокім крэсле і глядзіць у 4-метровы тэлескоп. Гэта не што іншае, як стрэлка сонечнага гадзінніка. Вакол 12 крэслаў, кожнае з якіх адпавядае пэўнаму знаку задыяка. Разам з гэтым астролагу мясцовыя жыхары прыпісваюць мноства таямніц і прыкмет. Адна з іх абвяшчае. Перад стварэннем скульптурнай кампазіцыі Уладзімір Жбанаў спецыяльна кансультаваўся з прафесійнымі астролагамі, якія параілі яму пад пэўным вуглом усталёўваць сонечны гадзіннік. У такім выпадку усе жаданні людзей будуць выконвацца, аднак не ўсё так проста. Падчас загадвання неабходна сесці на крэсла са сваім знакам задыяка і папрасіць пра важнае і патаемнае. Ёсць і яшчэ адна цікавая прыкмета, каб сабраць большую частку энергіі з космасу, чалавеку трэба дакрануцца пальцам левай рукі да скульптуры астролага, а лепш да яго лба. І паколькі ў ім збіраецца моцная энергія з космасу шыдзе, астролаг можа перадаць яе ўсім ахвотнікам. І менавіта гэтая энергія дапаможа чалавеку не баяцца новага і надасць упэўненасці ў сваіх сілах. Астролаг у Магілёве унікальны. Кажуць, гэта адзін у свеце падобны помнік. Яшчэ скульптурная кампазіцыя – адзін з самых вялікіх і самых арыгінальных сонечных гадзіннікаў. Ды яшчэ і на плошчы зорак. Адначасова гэта і мясцовая алея славы, бо тут увекавечаны імёны ганаровых грамадзян Магілёўшчыны, сярод іх спартсмены, музыканты, навукоўцы. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі! Геолокация.
2: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.